iti matanga kōrero māku e tikana kia mihi a te awe hurine. Nā, ka kia tuau, kōrangi nui e tui honei, kōpapa tuānuku e takoto nei, kā puta, kā ora. Kei te mana whenua te whare tapu o ngā puhi, karanga mai, karanga mai. E tikana te kōrero, ko ngā puhi nui tonu. Ko koutou tērā e whāngai, i te timi, i te rahi. Ko koutou tērā e manā ki te mano. Tēnei mātou e whakamihā tunei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Karanga mai te kaupapa nui whakahirahira o ngā manu kōrero. He kaupapa tuku i hō rātou mā, kia tūwhira te papa mō ngā rangatira o āpōpō. Kei ngā manu kōrero te rānei, kia kaha, kia māia, kia mana wanui, tuku ngā tōreo kia rere. Kei ngā kai whiriwhiri, kei te mana o te pene, e ki ana ko te kai o te rangatira, he kōrero, tēnā he hākari kei te haere. Ko tōku reo, tōku ohoho. Ko tōku reo, tōku māpihi maurea. Ko tōku reo, tōku whakakai mārihi. Tī hei, mauri ora. Nā, ko te kaupapa e whakatairanga hia, ka whakatauaki tianei. Tino rangatiratanga tia, tō reo.

na kubutu kuiho o ngoi pēwhairangi ki a mātou ngauri whakaike. E tōru ngā wāhanga o tāku nei tū. Tuatahi he mi ki ngā toa reo Māori o Muara. Nā rātou te reo i whakaora, nā rātou te reo i whānga. Tuarua, kāro takengia te ōranga o te reo i ēnei rā. Tuatoru, ka whakatinana te kaupapa ki ētahi rautaki mō tātou. Tēnā whakarongo mai. Ehika mā, he tangata reo Māori tātou katoa, te Māringa nui hoki. Engari, ki te hoki ki tērā rātou, e toru toru noiho te hunga reo Māori pēnei a tātou. Me ki ake nei, e tata mate tō tātou reo rangatira. Ko te kite ngā nui a kui mā a koro mā, i karohia kia tika. I hua mai, ko te kōhanga reo, ngā kura kaupapa, ngā whare kura, me ngā whare wānanga hoki. Ko taku kui a nene kiri ana o sutera, hei uru pare mō ngā whānau o te awa kairangi. Nāna te kōhanga reo o kōkiri marae i whakatū. Nāna te ara whānu, kura kaupapa Māori hoki. Ko te whakaro nui ia, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Tēnei ahau, te moimoi a o taku kui ia, e whakapono tonu ana ki te kaupapa. Arā, ko te reo Māori. E tika ana, kia mihi a ki aku kuia koraua o kōkiri o te ara whānui kura kaupapa Māori. Nā rātou tōku reo i whāngai, i poipoi a kia tino rangatira, mei kore ake rātou. Nā, ka huri taku aro ki ēnei rā me te ōranga o te reo. E aiki ngā tātauranga, nui ake i te rua raumano tangata hurino i Aotearoa, e tae ana te kōrero rero i te reo Māori. Ki te whakaro tātou ki te tinikiki o te whanganui ātara, ka whakakia ngā tūru katoa i reira kia ono, kia whitupea ngā wā. Ka tahi rā he toko maha, ai marika. Engari, ki te whakaro tātou ki Aotearoa whānui, whāpai hini tinoiho, ngā tangata huri noi te motu, te reo Māori e tāna. Nō reira, e harai te mea ke te mate tō tātou reo. Engari, he paka ngā nui tonu kei mua i a tātou. Ko te pātai nui, ka pēhea te whakakahanai tō tātou reo. Mā te tino rangatira tangatia, tō reo. Ka mutu, kua tai te wā, kia tū tātou katoa, kia hīkina te mānuka, kia pakanga mō te ōranga o te reo, te take. Anei tōku rautaki, kia tino rangatiratanga tia tōku reo. Ko te reo Māori te ao, ko te reo Māori te pō. Ko te reo ki runga, ko te reo ki raro, ko te reo kei wāenga nui. Ko te ratu reo, ka waiho ki te taha. Ka whakaro ake ki tōku kura, ki te haere au ki te tō hoko kai, ka mau tonu au ki te reo Māori me te pātai matakua rero Māori. Ki te kore au e māramahia, mā ku ringaringa pea hei awhina, ka kore au e huri ki reo kē, ka tino rangatiratanga tia tōku reo. Ka whakaro ake ki tōku hapori o Wainui o Mata, ki te rongo hau ki tēkai kaupapa e ora nei te reo. Ka tai atu au me tōku reo rangatira, kia hapa hāpai te kaupapa, kia whakau te reo ki ngā whāruarua Wainui o Mata, mā reira, ka tino rangatira tangatia te reo ki tōku hapuri. Ka whakaro ake ki te rohe o te awa kairangi whānui, ka whakatutuki au i aku whānga, kia tū hei mānga ki te whakataitai o ngā manu kōrero, kia rongo whānui te reo rangatira o tōku reo kā mehameha, o tōku reo o ōku kuia me ōku koraua. Ko te mana koia, ka whaka ihihi ake ōku hoa me ōku pia, kia tū mai, kia manu kōrero mai, kia tino rangatira tangatia o rātawa ke reo hoki. Ka whakaro ake ki te motu whānui o te aroa,
ka atua te whawhanui o rātou mā, o ngā tamatoa, o te kōhanga reo, o ngā kura kaupapa me ngā whare kura, o ngā whare wānanga, o ngā reo irirangi Māori, o ngā pauka whakata Māori, o ngā kaitito waeta o nehera, o nāenei anō hoki. Nā tō tātou kuinia ngā wai honoi te pō te ki. Tino rangatiratanga tia tō reo, mana motu hake te taia. Tino rangatiratanga tia tō haura, mana motu hake tō pā harakeke. Kaua kaupapara, te tino oranga mai o te Māoritanga, me te tika oki o te kōrero, kia mātou te reanga wāpopo o nāenei hoki. Nō reira, ko te pātai nui o te rānei, ka pēhia te whakakahānei tō tātou reo, mā te upoko pakaru, mā te kore tuohu, mā te tokatū moana, mā te kōrero i te reo Māori, i te ao, i te pō, i te ao, i te pū. Mā te tū Māori ake nei, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia rangatira, tino rangatiratanga tia tō reo.

0: hoki mai rā e tātou māki tēnei whakapāho tanga marunga i ngā iarere. O tātou te iwi Māori, ko au tēnei ko Peter Lucas Jones, mo te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Anō kei te taha i au i tēnei ahiahi ko Peter Lucas Jones, ngā kamutu a Māua e kai mahi i roto i te hiku o te ika. Kamutu ko hau. How the man e noho anei ngā atatū nepita.
0: Ai, ko Auntie Girlie tēnā e noho anei ngā atatū, e kōrero ana ki ngā kaitoranga pū, e kōrero ana ki ngā rangatira i ngā haukā i ngā maha o

0: tāki wā i te haua auru. Ka mutu kei te hono mai te reo tāki wā o Tautoko, o te reo irirangi o Ngāpuhi, me tō tāua nei reo irirangi o te reo irirangi o te hiko o te ika. Engari, ka tuku atu ētahi atu pūrongo rongo kōrero hei whakarongotanga mā koutou i tēnei wā. Ko mutu ngā mahi a Auntie Girlie mō tēnei ahi-ahi. Engari, ka hoki mai anō tēnei whakapāhotanga a te takiwā o te toru karaka. Ko te kaikōrero tua tahi, te mea tuatahi a taiho ake nei a te toru karaka, ko te Aroha Salmon. Nō reira, kia hoki hoki tonu mai koutou. Ko au tēnei, ko Peter Lucas?
1: Ko Girlie Clark.
0: Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai anō tātou.
2: Ngā manu kōrero a motu 2,060 i raro i te maru o te tai tokerau, katu te kaupapa mai te 2,060 ki te 2,060 o hepe.

0: reo o te tai tokerau. He mea tautoko ngā irirangi te motu.
1: Tēnā koutou e ngā whanaunga e mātakitaki mai rā, e whakarongo mai rā. Koe tēnei ko Peter Lucas Jones, kei konei a Kipa, kei konei a Alana, te kaiwhakawā me te tino kaiwhakawā. Hoi anō ka kōrero hia etahi kōrero, ka whakaroa hau e Kipa. Ki te āhua o ngā kōrero e kōrero hia na irunga i te ātāmira, e pēhe ana te haere o ngā kai kōrero ki tāunei titiro.
2: E tātou mau, mena hihia nā koutou kia hiki wā koutou nei wairua, haere mai ki te hui nei. Tāku ki te nātu ene wā tātou nei taitamariki, ri te tonu wā rātou nei kōrero ki ngā taumata e rongo nei tātou, e reo ana ki runga wā tātou nei marae, te eke noa i wā rātou nei kōrero. Ka mutu haere mai ki te hiki te wairua i roto wā rātou nei kōrero. Kamutu e haraki rotu i a tātou o te kāinga anahe ene kōrero. Te piki ake o ngā reo o ngā tamariki nei, e mea nā rātou ke pepehea tō rātou nei reanga, e tae te whakanui atu, te whakamanahia tō tātou nei reo. Kamutu i tūtuki e ngā kōrero i rongo nei au, i ngā rā e rua nei.
1: Ai rā, Alana, ko koe tētai o ngā kaiwhakawā, mō ngā kaupapa e whakahaere hi ana ki runga i te ātāmira. Hea ngā mea e āta titiro ana koe?
3: Ai, tēnā koe, te whanaunga e tautoko marika nau ngā kōrero a taku pāpā. Tau atu tau mai, ko te mea e tino pai ana ahau. Kia kite atu mātou ngā pakeke, ngā kuia, ngā kaumātua, e kaha taitai mai ana ki enei kaupapa. Kia kite mātou i etahi whakaaro o te rangatahi, te matapihi ki tō rātou ao. Horekau he mea rereke ana i tēnei tau nei. Ko tētahi kaupapa matua, ko te reo tērā, ko te ao hangarau tērā, ko te ao o te tōranga pū tērā. Engari, tahi nahi te mea e kite nei au, ia kai kōrero pea e tū ana ki te papa, ko tēnei mea te kotahitanga. E tino kite ana i tērā whakaaro, hatia te rohe, hatia te kura, hatia te tamaiti, e kaha kōrero ana rātou mo tēnei mea te kotahitanga, a tangata, a iwi, a rohe, nā e rewa katoa ana taku ngākau te kite atu, te rongo atu i tērā āhuatanga, e pupu ake nei i roto i tēnei whakareanga.
1: Aha, ko kowai te kai kōrero, ko tuatu te rōpū tautoko, hei waiata.
2: Oh,
1: ka mutu, e tau ngā mai e nei, tauira ki te waiata. Hea rā o whakaaro mō tērā momo āhua i Wainganui a tātou?
2: Te tautoko noa, me pēnei pia te kōrero, ka kaha te tautoko o te waiata nā te mea he taumata ngā kōrero. Ka mutu e rango nei tātou e nā kōrero, ko rango no tātou i ngā tau ki muri, ko wā tātou rangatahi, wā tātou tamariki, ko ngā rangatira mō a pōpō. E rango nei au te rā nei, i ngā rā nei, me pēhea rātou e whakatinanahia tēnā kōrero, nā te mea roa no atu tātou kōrero pēnāna. Ka mutu ka puta mai wā rātou nei tauira, nā ko te kuini. Kuini tērā o ngā tauira, ko tō tāua nei tamaiti, i roto i te aupauri, te tahi atu, ko kite kē rātou, he kite ana rātou wā rātou nei tauira, hei rangatira mō rātou. Ka mutu, i roto i te waiata, te tahi hei tautoko noa, i e rāhuatanga e kite nei, e rango nei a tātou i ngā rā nei.
1: Ka mutu ka hopo hopo te wairua e tahi taima, ka ware ware e tahi o ngā kupu. Engari, e hara i te mea he aha ki a rātou. Nā te mea e mātou ana rātou ki te kaupapa, e kōrero hi ana e rātou. He ara e tahi kupu āwhina, ki ngā tauira, ki ngā whānau e whakarongo mai ana, ki e nei kaupapa, e kōrero hi ana, e nei manu kōrero i tēnei whakataitai.
3: Ai, pai tērā, i kite ana, i te tini, te mano, te huhua o ngā tangata e haere mai ana ki tēnei kaupapa ai. Te rongo atu i ngā whakaaro, te rangatahi, te rongo i ngā waiata, e waiatahi ana i roto i tō tātai whare. Engari, e mihi ana i te manawa tīti, te manawa nui, kia noho tonu mai o te katō te rā, kia rongo atu, hi ahara ngā whakaaro e puta ana i te kāhui maunga. I te awawanga nui, ki roto i a Waikato Tainui, no reira tērā āta tahuri pea ki ngā whakaaro o ngā rangatahi kā mutu a rātou wero ki a tātou te iwi Māori i enei taima o te taimahatanga pea. Me kau a tātou e waiho e nei whakaaro ki tēnei rūma nei, ki tēnei whare nei, ki a noho hei puehu noiho nei, engari me hiki ake i ērā wero e whakatakotohia ana e nei taitamariki, e nei rangatira, e nei kaikōrero kia whai hua ai e nā kupu i roto i a tātou takahitanga i tēnei whenua o tātou. Koe rā tāku e noho nei, e whakarongo nei ai e whai ana i o rātou whakaaro, engari ka aha tātou a pōpō, a tērā wiki, a tērā marama, kia whai kiko ai, kia whai hua ai e nei whakaaro o rātou.
1: Tino tika ngā whakaaro, kia hau nei ngā whakaaro, ngā lāna nā te me mōhio ana taua, he no tata ana taua ki o taua marae, e tai taima he ua ua, he pakeke, te rapu i tētahi kai karanga, tētahi kai kōrero, no te rā nei ka ki te taua, ho e whakatupu ngā ana ngā pūke ngā e hiahia tia ana i runga i o tātu marae.
2: Me taku ki te kōreri i tēnei reanga. Koreri tēnei reanga, nā te mea tēnei reanga i tupu ake i raro i te kohanga reo, i te kura kaupapa, nō reira i tupu atu rātou i raro i te whakaaro Māori, taku tupuranga e rereke, e harake pēna hakoa, i tupu ake au i raro i ngā reke, reke o ko kaumātua kuia, ko te reo Māori ana i kōrero hia, i wehe au i tērā wāhanga, te hare au ki te kura i ngā taone, kau ke pēne i ngā kura kaupapa, ka mutu ki tāna tātou ko riri tēnei reanga o a tātou tamariki. Me tāku ki ake, i rongo nei tātou i runga i te papa kōrero nei, ka mutu au e noho ana ki roto i te whare, ka rango nā ena kōrero ki ngā tamariki, ranga, ngā taitamariki e noho nei, e mātakitaki e rongo ana ki ngā kōrero. Nā reira ko, e reanga tino riri tēnei, mena ko tēnā tāku kite, tēnā tāku rongo.
1: Hoi anō rā, kamihi ahau, kia lāna, kia kipa, te pāpā me te tamāhine, he oranga ngākau, te noho ki Wainganui a kōrua, ka hoki anō ngā kōrero kia koutou, engari mō tēnei wā, kamihi ahau, ki ngā kai whakarongo, ki ngā kai mātakitaki, tēnā koutou katoa.
2: Kia ora.
1: Rapai, thank you, ngā patanga.
3: Ui he, ui ngā tū.

Baby, katoi mai te manua mātātua, kirinai a koutou, te tai tokerau, nā puhinui tonu. Kai aku kai pakawā, koutou nā rina e poipoi anai a mātou, nā kākano te wānui a tāne, kia tipu, kia pua wai ki te ao tēnā koutou. Mā koutou e wānana, mā koutou e pakatau, e nari, mā mātou anō, e pakatena tēnā i te reana e pai ake nei.

lo kite kai papa. Yamaite pakaro kite take. Kyarere te manu o te kōrero. Tēnā pakaro no mai ki taku manu kōrero. Ui amai rā te pātai. Kai te ora te reo Māori. Ai marikai ora na te reo. Tēnā piki mai kake mai. Iru nai taku waka kōrero. Mā koe paka atui taku reo rōreka. E tipu, e rea, irotoi tēnei au. Tuatahi ake. Ahakoa nā taumahatana o mua. Nā rarui pā mai nā wā te raupatu. I ora tonu ai te reo. Irotoi te nā kau o o tātou tīpuna. I te mea, he reo pakari, he reo tukuiho. Tēnā, me hoki pakamuri oku pakaaro. Ki nā pau o mua. Pērā ia te kahurani whina kupa. Nā nā te hīkoi whenua, i whakakotahi ai te iwi Māori, i te tau, tahimano i wanau piti te kau Mārima. Mai te hāpua, tainua ki pōneke, kia tū, kia kōrero, kia tohe tohe mō rātou mana. No reira, me tuku mihi kia rātou mā, i para i te ara mō tātou. I e neira, karono tātou i te reo Māori e rereana, i roto i nā kura kaupapa, nā kura aiwi, nā kura oho matua. Nā kōhana reo, nā kāina, runai nā marae hoki. Nā e nei wāhi, e kore te reo Māori e no hoki nā puka puka anake.

0: Te pū o te whike, kai kohe kohe, te whare tapu o ngā puhi, te tai toke rau, hara mai te atāhua. Ana, mehi atuna kia koutou katoa kotahiri mai ki tēnei pāpā hōtanga. Atu, i te pū o te whike, ako zei en tēnei kei tōku taha ko ani mākiha, e mehi atuna kia koutou katoa.
1: Ai rā, nau mai hoki mai e hoa mā ki tēnei taha o te whakatatai. Mihi ana ki te raunga kura, te mana whenua hoki, te kurukaupapa Māori o kai kohekohe me ki rahe pātaka i ringa kōrero, i reira katoa i rongo tātou mo tēnei mea te takiwātanga, ngā tirohanga Pākehā ki tēnei mea te takiwātanga, anora hoki i rongo tātou mo te tūwheratanga pia, te ngāwha, te whare here here i reira, me ngā momo hua ka puta mai i tērā. So mihi ana kia kuru atahi te ata mahina Warren Rao tahi ko Arihia Phillips.
0: Ka atahi ngā karere taumaha i puta i e nei kotiro

0: tai tamari ki tonu nei. Engari ko te tino rerenga i yu ki taku hinengaro. Pēnei ngā ai te kakara o ngā puna o ngā whai te kiri. Tikana. Kukai ko he kei tōna whatū manawa, moa ke ake, me pērā tonu te karawhiu i tō kai ngākau ki tō ki tō rohe, ki tō taone o tira ki o whakapaparanga.
1: Ai, tāhua te kite, ai, haumai ngā tai tamariki, ngā pēpi, ki te tautoko i ngā kai kōrero i tēnei rā mō ngā wahanga tāturikara, Rāwhiti Ihaka, e tēnei a hau e tino mihi atu ana ki te rangatira o te tū, te a tāhua hoki o te āta whakatakotoranga o ngā kōrero i tēnei rā e zi. Hara mai te pai.
0: Ai, tika ana. Kāti e hoa mai te hanga nei, kua rite tā tātou kairi poata tūhoro nuku me ngā kai kōrero kei ona tahataha katahuri ake ki aia.
2: Papaki kaunga tai o te taitoke rau, I'm from Kaikohe, nei rā, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, ngā kai hauti o tō tātou kaupapa ngā manu kōrero 2026, kua waimari e hau ki te whai wāhi atu ki e nei o ngā kai kōrero tēnā kaurua, ke te pēhia, e pēhia nā ngā piropiro, pēhia nā ngā kare aroto.
3: I tēnei wāe, he kaka marikāna hau kua mutu te kaupapa e rangi ki te tahi taumata pai, poho kereru ana ki taku hoai tū mai nei ki konei, no reira ai.
2: Pēnā koe, pēnā koe.
4: Tino hari ko ana ko mutu, kua tūtuki hoki ngā mahi rungi te whatarangi, ai tino hari ko ana hau mō ngā kaikōrero katoa i tū.
2: Me te tāhua hoki o ngā kaupapa i tō ia mai e kaurua i tēnei o ngā kau, me te kite hoki ngā roimata e maringi ana i runga i tērā tāmira, no te reira kōrero mai, he aha ai i kōwhiri kaurua i a kaurua kaupapa i tēnei tau.
3: I kōwhiria hau te kaupapa no Kaikohe a hau, Ngāti mea, ka nui te rongo i te haka he o Kaikohe, i ngā kinotanga o Kaikohe he rangi, ka hore ka rongo i te pai o Kaikohe. No reira, koia au tū ki te mea tū ki te ao, ko Kaikohe tūturiri.
5: Tēnā koe.
4: Ko te take nui i whiriwhiri au i tō kaupapa i tēnei tau, ki te whakātū ki te ao, e hara i ngā tamariki taki wātanga he tamariki i tūroro noi ko.
2: Tēnā koe, me te aha tāhua o ngā kaupapa i tēnei tau, me te mihi kia kaurua ngā kai kawe o Rāwhiti Ihaka o Tāturi Kara, mo te rohe o te tai tokerau nā ko ngā kai hautū o ngā manu kōrero i tēnei tau, hoki atu ana kia kaurua, tēnā no tātou.
0: Kia poho kukupa a te taitokerau i ngā tūranga tira e nei kōhine mutu penei tākui ki ai ngā karere taumaha engari ngā karere you know, e āta tō ana i te rama pai ki runga i e nei take o ngai Māori o tira o te taitokerau o te ao whānu.
1: Mihi ana ki te rangatira o ngā rahi, te rangatira hoki o te tū, te Māori hoki o te tū, auera tokorua. E nāia nei kia anga whakamua pia, i roto i ngā whakaritenga, i roto i te pairoa mō ngā kura, ngā kai kōrero e hāre ake nei e zaia.
0: Ai, tika ana. Ko tai nui te rohe e te whai ake nei e te whānau. Kia mōhio mai koutou, e rua ngā rohe e toi ana i tēnei wāhanga o tira i tēnei rā. Whai muri ake i a rātou ko te matau a Māui. Nā reira e whā nahe ngā kai kōrero ke mua i te aroaro. Kia mōhio mai koutou, koe ara ki te neirunga i te atāmira ko ngā kai tautoko o te rohe o Tainui, ko ngā kai kōrero o ko Tangiata, teina kore huaki no te whare kura o Kirikiriroa o tira, ko Tuirina Pānapa no te whare kura o Kirikiriroa anō hoki.
1: Ai, mihi ana ki e nei tokorua ngā kai kōrero mō ngā wahanga Rāwhiti Ihaka Tāturikara Junior English Junior Māori, e nei tokorua i toa i ngā whakatatai ārohe o tēnei o ngā takiwā o Tainui, e mihi ana ki tēnei o ngā rohe ngā kāinga o tātou.
0: Ai.
1: E mihi hoki ana ki te nui o ngā kaupapa, kua puta mai i te rohe o Tainui i roto i ngā wiki ko huri.
0: Ko ia hoki tetahi o ngā, ngā kura kaha me ki o ngā whakataitai āruhe ki taku nei mōhio mai te hirikapo e toru pia ngā kai kōrero no te kura nei e whakakanohi ana i tō rātou rohe no reira ai hara mai te pai o tō rātou kaha kāti kua tau ko ngā tauira ki tā tāmira i tēnei wā engari kia titiro kau ake tātou ki te ātāmira i tēnei wā whakawhiti atu ana i tēnei wā tonu e mihi ana kia koutou
5: ai ake nei no te whare kura o Kirikiriroa ko Ngāti Haua Ngāti Mahuta ki te Tai Haua Auru me te Moutere o Aitutaki ngā iwi ko Ngāti Mahuta ki Tai me Ngāti Haua ngā hapu ko Waikato ko Kāwhia Moana ngā moana ko Taupiri ko Pirongia ngā maunga ko Ruku Moana ko Āruka ngā marae ko Tainui te waka ko ngā whaenga anamata o te kōtiro nei ko te haere ki te ako i ngā whare tapere o te ao Paki paki mai. I told you, so we have to clap for all aspirations i te whānau. Ngā kai o te kōtiro nei, ko te kapahaka anake. Kia ora. Ko te kaupapa kōrero, e kore tōku pūeru e māku i te pata ua. E te whare homai te piki paki paki kia tangiata teina kore huata.

0: E harataku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini. Katoa ngā taitamariki ka tuatu ki te ātāmira i te rānei, he toa. Ki tāku nei titiro me tāku hakarongo hoki. Pēne heaha o whakaaro mō tēnei rā.
1: He rangi mokopuna. Hanga pauri anau, e wāte atonu ana wetahi tūru. Mea nei te apopo o te iwi Māori. Arira, ko tātou e whakarongo mai ana ki a tāua. Kia kā tātou ki te puta mai. Miharo ngā kororo te matau a Māui. Kei kona anō te tūturutanga o te kororo te matau, ko te mātauranga nā reira, paiki au ngā kōrero he ātāhua.
0: Ai, engari te matau e kōrero nā rātou ko te fishhook.
1: Ai, engari i roto i a Ngāpui ko te matau e kōrero ine ko te mātauranga.
0: Ka pai. Engari, e tātou mā, ko taiki te mutunga o tēnei rā. Āpōpō ka tīmata te rā ki te karakia, a te kuata pāhe te warukaraka i te ata. Nā reira, hoki tonu mai koutou. A te pō nei he, pō kanikani mō ngā taitamariki, nā reira, ka huro tēnei whare, ka kīpai te whare a te pō nei pene.
1: Me ngā whanaungo, kaiko he, ko wehe te kura tērā, mea ka taimai ki te pō kanikani noke. Ko hei ka boi o.
0: Ai. O tira e tātou mai, ki te ana hau kei kona te iramutu a māua ko, tō māua iramutu a tūhoro nuku, kei aia ngā kai kōrero, nā reira ka whakawhiti atu ki a tūhoro nuku. Tēnā koe.
2: Te matau a Māui, te rohe whakamutunga ki te kapi ake i tēnei o ngā manu kōrero i tēnei o ngā tau ki te pū o te whike. Kei a kurakatira, tēnā no kairua mo te whai wāhe mai ki au ki te kōrero. Tēnei au a tūhorunu ki Smith mo te reo o te tai tokerau e mihi nei. Tēnā kairua. E pehana ngā piropiro ngā kare āroto?
3: Ai, kei te pai, kei te hikaka au kua uti, nai nei, ahakoa ngā piki, me ngā heke, kua uti, a tēnā rā koe.
2: Tēnā koe.
4: He pai ngā piropiro i tēnei wā, e hikaka ana te ngākau, kua ea ngā mahi i tēnei rā, ko te tikanga ka wini au āpōpō, no reira, ngā mihi.
2: Tēnā koe. Kōrero mai mo te ngā kōpea, heaha, ai, kōwhiri, kaurua i a kaurua kaupapa i tēnei tau.
3: Mō tōku iwi, kōrero ai mō tōku iwi, ano hoki nei, tino mō ngā tau kua hepa atu, ngā tau i ngana rātou, ana māku he rangatahi he kōrero mā rātou.
2: Tēnā koe.
4: I kōwhiri ti au i taku kaupapa nā te mea, me rongo te ao, ngā piki me ngā heke o te ao AI. Ano hoki me mōhio rātou he hinengaro tā rātou, nā reira ngā mihi ai.
2: Tēnā kaurua mō a kaurua whakaro. Pō kanikani hei te pōnei? E hara mai na kaurua?
3: Kare whukai ana te kura kia haere ngā ture o te hatohepa. Me amrere ke ngā ture i nāianei.
2: Te tika ne, me tika. Me te mihi ki tō kura nā kua noho mai mō ngā kai kōrero katoa. Koutou, hara mai ana koutou?
4: E hara mai ana te arahau ki te pō kanikani tēnei pō Mary te koutou.
2: Tēnā no kairua e te rohe whakamutunga kairua i whakakanohi i a Rāwhiti Hiaka Tatirikara mo te matau a Māui. Tēnā no koutou, hoki atu ana.
0: Tēnā koe tūhoro nuku, pai te whakarongo ki ngā taitamariki e kōrero ana mō rātou nei whakaaro. Mo te taha ki tēnei rā, ko te Rāwhiti Ihaka me Tāturi Carol. Ētahi o ngā kai kōrero e kōrero ana rātou i te reo Pākehā. Ētahi atu e kōrero ana i roto i te reo Māori o whakaaro mo te rā.
1: Peter Lucas, o te wahanga pai kia hau. I puta i wenei tamariki wetahi kōrero atu i ngā kōrero mo te kāwanatanga. Ko rongo whānui ngā kōrero taunu i te kāwanatanga me te tika o kia wera kōrero. Engari wetahi mo te hākinakina, wetahi mo te AI, wetahi anō mō rātou whānau, wetahi mo te pueru o te kākahu, o te whakapono.

0: ki a tainui, ki a tainui. Nā reira, ko tainui te wāhi, e hui ana tātou, a te rātau, a te rātau. Engari mō tēnei wā e tātou mākua, mutu tēnei whakapāhotanga, he, whaka, he kōrero whakamutu ngā wāu?
1: Oh, vātāhua ngā kalanga putana i Aunty Wiki i rātou ko Dina, ko Makareta, me te hiano atu o rātou, ko mutu ana ngā kai kōrero me ngā kura i te haka, i te tū, i te papa tū waiwai, nā tū mai wā tātou mārei kura.
0: O wai, e mihi ana hau ki o tātou kai karanga, nā te me kuia i nā ko ngā ko rātou te puni wahi ne me ki, ka kitea i o tātou marae, aha koko tehea marae te taitokerau, me te maha o ngā marae te taitokerau, anō kia hau ko tēnei rohe, te rohe e ki ana i tēnā mea te marae.
1: Ai, kapi ana ngā pui nū tonu e Aunty Wiki, me rātou katoa, rātou katoa, nā reira. Kawa tātou, ki te anau ngā kōrore runga i te pukamate, hoha no wetei ki ngā kaikaranga, pēnei take wai me Aunty Wiki, kōrero mata whānui atu ki Aunty Wiki.
0: Ka mihi a hau kia koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o te reo irirangi o te upoko o te ika. Kia koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o Kiora FM. Kia koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o Awa FM i Whanganui.
1: Ai.
0: Te reo takiwā o Tautoko, me te reo irirangi o te hiko o te ika. Ko au tēnei ko Peter Lucas Jones.
1: Ko au tēnei ko Pene Taui Kleskovich.
0: Ka mihi a hau ki a koutou hoki mai anō a pōpō, engari mō i nai anei, ko mutu tēnei whakapāhotanga, kia tau te manaakitanga o te wāhingaro ki runga i a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
2: Ngā manu kōrero a motu 2020, i raro i te maru o te kai tokerau, katu te kaupapa mai te 2020 ki te 2024 o Hepetema ki Papahau.

0: te reo o te tai pokerau, he mea tautoko ngā irirangi te motu.
1: Ara mai tētahi āgua e te whanaunga, ki pai te papawhira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokerau e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira, e kōna te ngākau te kite, e jau, i tā tātou papa tākoro, ko ki Marika, i te tautoko i tā tātou kapa, nā reira ko te reo pōhiri tēra, ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka, nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore, nā tā rātou wāinga, ko David Havili tērā, no te kapa ōpango, e tana peina, te furu, the first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha o te menenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai. Tā tātou ki blue e whakakiki ake, e mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira, tēnei kēmu e pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira, kamatū i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou kia rātou.
2: Ai, tika tonu ki te ana hau e te otinga o tero o ngā kēmu. Ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou i whakakaha i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na ko whiwhi

0: tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokeru, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau, i te timatanga o te kīmu, wātuatahi mo te kapara a kau, i runga i okara i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka, ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria, nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito, nāna i waihanga tērā kapa, nā runga i te te manawa tuki i oti e rātou tā rātou haka nā, ko whakatakatoria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
0: Kōrere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, nō reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa ke whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine a rātou anō i tākoro hia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike te wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau toke rau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tau toko i a rātou ngā wahine no te tau toke rau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā i tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira, haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukarau, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tia Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Ko Rāniera McGrath te kaki hou ko koukou a ki te arahi e te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ko Rāniera McGrath te pautaki hou i ko pauaki i te arahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori Putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i kōkirihia e ia i ngā tau ki Mohoa mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatane. Hei tāna ko te mahinga matua, ko te poipoi, te tuakiri o te tangata, kia tū mai a ia i tēnei ao hurihuri.
1: E tino whakapono anau, pina ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatu a Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whai au ki te marama, ki te awhānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai, hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kainga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
2: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea, ngā wāhi kia ke whakamahia mai he mahinga kai. Ko te ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi ngā mahi nena. Hoi anō, tāku i ke te atu, kei te mate kai haere, tō tātou nei iwi.
0: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, toko nui ngā rangatahi, ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Klasi, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
3: Pauri ana tērā nama te kaumarima matane mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. A weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudadu. Ka whai aroha ki a tatane mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te kaumarima anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wātea ana hoki. E ai ki an tākuta Rāuri McCree Jansen nā te korenga o tetehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
4: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. ka raru tō te tūroro te kuhu mai, te whakarite te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Klein ara te referee mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri i tāna whakatau i te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights i te mutunga wiki ka hori. Nā taua whakatau i pupu ake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko i ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā i a rātou e wehe ana i Eden Park. Kei te arotake ngia tonu hia te rā take te puari NRL. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: connecting you 24/7. 1161 AM, 87.6 FM. Te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: Ah, kia ora mai no rā koutou e whakarongo mai nei, ki tā tātou tāanga, i roto pōneke nei, ara te reo irirangi Māori o te upoko o te ika, e whakapauhoa tenei iru ki ngā kiro hāte, tahi tahi o no tahi. Ko tā tātou tāema, ko eke tonu ki te kaumā o no meneti muri mai i te waru karaka. I roto i tēnei wā, koutou e whakarongo mai nei, ko a whakawhiti atou i rātana pā ki a kōrero atu au ki te hekeretari o te hāhi ki a pō toro rehita Rāpine Āperahama. He kara tēnā koe iro ti te haro teata i raro i ngā mana ki tanga i hoa. Koutou e noa mai nā koutou.
3: Tēnā koe, tēnā no ngā ringaringa, ngā wāwai o te upoko teika, te upoko teika katoa. Tūturu e whakamoimiti nui ki a i hoa i ngā wā katoa, ki te matua ki te tamo i te wairua tapu me ngā nahera pono, mō ngā mana ki tanga i a tātou. Me te inoi anō ki mana ki tonu ti a tātou, ki mana ki te mai anō ki ngā kaupapua te hui, o tēnei o tātou karangatanga, te whakamaharatanga, te rā whakamaharatanga, mō tahu pō te kiwire mū rātana, ko te kengai te tahirau rua te kau o ngā tau. Nā reira, koe nei ngā tū mwanako, mā te mānga he tautoko mai, āie nei ake nei ae. O tira, me mihi atu ki tō tātou ariki tapaieru, kia te atairangi kāhu, ki tōna whare katoa, te kāhui ariki. Waikato nui tonu, o tira ngā iwi putanoa ngā hau e wha. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kā huatanga ki o tātou mate, mā rātou te hoki atu te kāinga tūturu, mā tātou te whaimuri atu ātu wāno eri te ana, mō tēnei o tātou. Nā reira tēnā tātou.
2: Kia ora Rāpine.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Wātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I tērā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koroneihana mō te ariki nui kuini ngāwai hono i te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, i wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea.
3: Kōrero tāua mo te wairua o tēnei rā, me taku whakahono he rangi a tāhua, he āi o te wairua, karikoa nā rangatahi, kua tai mai nā uri, nā whanaunga o te morangu i ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
4: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātou ariki nui. E wini ngā wai hono i te pō, i ki te motu ina nahi nei, te kawe mate. Haere waka tonu atu ki runga i te marae, kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharoa ka eke, engari i āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. I āhua maharārau mo tērā i taku rongotanga, koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i roto inanahi nei, i whai wāhi a mā tātua ki āi anō inanahi nei, whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui, ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa, ki te mōna o Tauranga. I te mea, kā roe noho ana i waho rā, ki te tatari ki a tūwhera nā Kēti, anā, ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngāna e mātātua. Ehoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea i whakatekautia e mātātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei, nō reira, ko ana kai kōrero a he pitomata. I te mea wetai, hakurara.
3: Hāmai.
4: Yeah, anō reira, i whakapotohi e mātātua ana kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rāne, he tika ngā noa i te rāne, kāre i whai wāhi, te kāwanatanga kāre whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa i konei. Te āpitihana, kāre i whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te Moananui a Kiwa, kia mana motuhake tonu te ngā whakahaere. Nō reira, me taku maharahara nō ki tērā, i te mea
3: koeira nā rerekētanga?
4: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho i roto i te pōhiri, i te rāne, i ki te atuau, i te mana motuhake, ko te whakanui, te whakahonore ana a ia, a tō tātou kuini i ngā whare ariki o te Moananui a Kiwa, tana whakamanuhiri, whakaariki i a rātou. I roto i nga whakapapa i Wainganui i nga whare ariki. Me te whakahonore anō ki nga whare ariki, me o rātou iwi I tō tātou kuini Māori I te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori I mate ki te wero I te kāwanatanga I tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga, engari kāre e whakatinana hia. Nō reira, tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau I runga I te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou I ā tātou whakahaere katoa, me Māori tātou I roto I tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite I te pōhiri nanahi nei, ko nā iwi I tū aha ko anda te kaunga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a nā tamariki, a nā mokopuna, ki te mōtea te I nā mōtea te mō rātou kai kōrero. Nō reira, koenei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, I noho hei tuara mo te kīngi I roto I ōna 18 tau, anā kua tū mai tō tātou kuini Māori, me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou, I tā te kuini I o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, nō reira, me te ātāhu o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylus aia, ai. Anō reira, yeah, he ātāhu o tēnei I te mea, e nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana, anā, ko tāna kōrero tāna haramaitanga ki te mātau hui, e rua e tōru marama ki

0: Tahuotina i kurana ihana.
1: Me te homa i tonu a tamanui te rā.
0: Ai, ka te no ka āhua mahana. Mai rāno i nā kurana ihana o te ariki nui, i te maramo mei, tainua ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua matāho a papatua nuku no reira kua.
1: Yeah.
0: He tohu o te ora. No reira, ko te mai nui mo tātou. Okay, auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 paiheneti i tēnei tau, a hei te tau e whai ake ka piki anō mā te 2 orau. A hei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaine arā te cost of living. A hono hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
4: Kia ora rau atu, kia koe pōhaturoa.
3: Ngā mihi nui whā, hei whakatū whera i ātāua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga.
4: Well, e ai ki nā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara dōku, e hara no NDDI, no nā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te jo tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane a mai ki nā mahi i roto i te akumana, ki nā hiahia ana kaiako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i nā tamariki. Kai reira rā etahi o rātau hiahia kare no tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunua tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha, i tēnei wā. Ina kua, ko hiahia te kaiako ki te whakaako i nā tamariki, kairoto e o rātau nā akumana. Kāre kore, te nuina o nā kaiako, e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto i nā akumana. Ko te tāke i kēka, ko kore tēnei kāwanatana, e paku taitoko hia, taitoko i nā kaiako kairoto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari, nā pōrarirari, kua utaina mai ki rune ia rātau. Nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki, kua uru ki roto i nā kura. Nā tamariki kua ahua hauā, kaua ātinana noaihona e nari a whatu manawa a hininaro. En ko tātna kaiako hiahia nei, kia āwhina mai rātau, ki te whakaako, ki te ako i we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kaiako kairoto i te ako mana. So i reira rā etahi o nā nawea e nei kaiako. Me te mea nō rā pōhaturoa, e tohu mai ana e te kāwanatana.

0: me pēhea te mahi o mahi I nga he hanei, what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wahana o tēnei kaonata nei hia nei rātou te tohutohu I o mahi, nā mahi a nā kai a koeira tu in a classroom release time. So koroa the classroom release time, koroa ki nā kai a ko e mahi classroom release. Nei roto I wena classroom release, koeira te wā me kuhi kuhi aromata wai, hana e tahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō e tahi tamariki. Koeira nā mahi I roto I tēnā classroom release time, ko hia nei tēnei kāwana te tohu tohu, a nei kēnā kaupapa māu I roto I wena classroom release times. So ko korera nā kai ako e, you know, e hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But, you know, atu I etahi atu ona ona hia I nei kai ako. Ko te mea, ko tētahi o nā mea e kore nei tēnei kāwana tana e tino aro mai ni ko nā mahi kairoto, ko nā āwhina kairoto I te akumanga tētahi e hia tia nei e nā kai ako nei. Koeira e tahi pōhaturoa?
1: Nā, i a koe whakatakoto nei e te hi o ngā wero nui kei te pākia ngā kaiako I roto I ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa I whakakorea I poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pēhia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
0: Well, moho koe, I te rirohana mai o tērā kaupapa te ahu o te reo, I ki te atu ahau, I maha o nā kai ako I hia nei ki te ahu I tō taiwa reo. Hei paina mo te akumanga, hei āwhinai nā tamariki kai roto I o rātau nā akumana, aha kua I piki ake te wairo o te kai ako. Engari, e tai e rātau te whānai atu tēnā reo ki roto I nā akumana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai nā mokopuna Māori I roto I te akumana ki nā mahi a nā kai ako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koeira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorenia o taua te ahu o te reo ki nā kai ako nei. Engari, ko nā paina I taka mai, I te rāmea, I te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kai ako, mo nā mokopuna, mo te kura, mo te whānau. E ne tai e rātai te āta, e ne whakanui I te ahurea o te tamaiti I runa I tō rātau e kapohia mai rā I nā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa ke nei, well, I ki te atu ahau, te māia o te kaiako, aha kua Pākehā mai, I niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere I tō tātou reo. I runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahu nū nei, engari, te takana o te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā I whakaorai. Ko si tai e nā kai ako te āta whakaako I taua marau, te takana o te wā, o New Zealand Histories. Mēnā kōrero tuku iho nā rātau i ako i roto i te ahu o te reo, ka tahi ka, ka kaputa mai tētahi kauna, tētahi kauna pēnei e te kaura, mō nā tamariki ahakua Māori mai, ahakua Pākehā mai roto i nā ako mana. I te whakakorenia, te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wawa kai a ko hea hea, ko kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi, te kimi i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, ia koira tētahi tēno kaupapa. E nā kai konei rā mātau o nā kai a ko, you know, e a wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hea hei pērā, hea hei waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāona te ahu o te reo. Mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei. So, ai, so koina rā wā kuna whakaro mo tēnā Pōhaturoa.
1: I rau e te rongo ki te nui, o ngā hua i puta i tērā kaupapārā te ahu o te reo, kaua mā te kaiako Māori a nahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā kua, kua mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, rā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, rā te base 2 mō tēnei raru raru.
0: Well, nā te whakatau o ana kai ako i nā nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tono ki nā kai ako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi i whai muri mai, muri iho nei. Mehe mea e hea hea ana rātau ki te strike. Ko ti tērā te tuku atu ki nā kai ako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei kā kati taua pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki nā kai ako i te iwa, te whitukraka i tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kai ako e pōti, mihi mea the strike, ka hane, ka hara nei. And hei te wiki hara mai nei ka moho. Koina te mahi tēnei rani.
1: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whāia. Heaha te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia ti ana e ngā kaiako te kite i te kāwanatanga heaha rānei.
0: Nā kārea nō rau rātau kia kōroruhia mai i taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā te kaiako e whakai, e whakahera nei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapu whika mai. So kare kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto i taua tūtohu te mea, mea ata tirotiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pēr tātou e kimihai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
1: Tēnā koe, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Prehetini i te riuroa, Repika Lesos, e mihi ana.
0: E ora rā Pōhaturoa. Hai ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: PT.
1: tērā wiki I tū ai te koroneihana tuatahi o te arikinui Queenie Ngāwai Hono I te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei Queenie. E rua ngā kaupapa nui I whakarewahia e ia I taua hui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana I ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai I te taukāia ohanga, a me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tautoko I ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, kia tūkoroirangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
3: Pea Elon Musk. Karekaua Elon Musk I te whaitaringa mai.
4: he rahi ngā Elon Musk o te ao nei.
3: Ai, ai.
4: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kaunui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro. Nea.
3: Ai,
4: ai. Ahakoa koia. Kei te mutihi o te maunga. E ai ki te ao ohanga he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei whai rawa tiri ona nei o te ao nei ko mea ko Brookfields anō tētehi ne ke moho mai koe ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields kā tahi anō rātou ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rātu mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō I te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
3: Nea,
4: koe rato rato atua. Nā, koe nā I te wā, I tai mai ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, I reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, I tai mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira I inoi atu ahau ki a rātou. Me tūpera hea mai wā rātou tatau kia uru atu ngā iwi ki te mahi tahi. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga he rahi ngā here ka mutu e whakahoa noiho nei I a tātou. Ka rau hi hiana mai noa koe nā taku kororo ki te pirimia Christopher Luxon. Hei aha tā koutou. Kare mātou pīrangi ana. Kia koutou. Tā koutou mahi e te whera I ngā kuaha ki te ao. Tuatū ki reira. Kawaka koutou e hara mai tō mātou tā mai tahi rāne. Koe nā te take kare mātou, te kare e te o mātou I te whaiwhai iaia I roto anō I ngā hīkoitanga ki tā wāhi me. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia I te kaupapa mahitahi. Koe nā ngā tino kaupapa I kukiriria e te ariki nui a ngā waihono I te pō. Mo te ahuetanga ki tōna hui ohanga. A me te kaupapa tahua pū tēnei. Mōna koe. Kei mūri tātou e whaiwhai ana ne. Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei kataia, te whakatinana, te whakaoti I ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pū tēa, motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
3: Ki te pātai anō, ai, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahilini Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
4: Ai. Koe rā, ngā aupiki me ngā auheke o tēnei. Ao, nea, koe tehi, koe tehi, ka tautoko, koe tehi, ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho. Āta mahi, ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rāko tei, i roto i te marama ko tei. Engari, me ngana tātau. I runga no i te whakapono. Mā tō tātau ko tei tanga ka māma te whikoe me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātau e kōrero āta kōrero kia tātau anō. Me whakapau kaha tātau. I runga no i te whakapono. Ko ki te nea hau ia hau ahārana ki tā wahai. Arā o tātau ua. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao. E tino pirangi ana ki te mahitahi me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E harau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea. Hāre a tauranga i te kaupapa, ka oti a hau te te mahi nui te te kawanata hōu mo taku iwi te paina. Nea. Tō reira. Mena e pērāna, ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kētahi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei. Pai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Me haere katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Waru te kau mātou ngā mea o te kāinga nei. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana i ngā tūmanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi, Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
6: Ai, tēnā tātou katoa.
5: Ko te hui ātau te pāti tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Anko, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
6: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari haere, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, he wāinga tonu, kei runga tonu noki i te hāpuri, nā tere kato mai a nā rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō Motini ai, hui tahi ai me pēhea rani te hao houka ki te ao. Engari me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro, a pō hehe a wai atu rane a pōpō horau mati marika.
5: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu, anko mo te pipi whārauro?
6: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te ki te wā, ko rerun ki tāua, tērā te PP for Auro, te kawe, te mea, te kawe kawea, nā, tērā te kitenga, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakaritoritu. Ko he tēma te whakamauritanga o tērā kōrero. Te e rā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongonui roto i a hoki anga tana ingoa ko PP Frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Mārara Raihara, Russell. Nā, e rā kuia e rua. Nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i awa i atu rānei. Nā, ko te nunga kōrero, ko te wāhi taumai ai, ko te PP Frauroa ko maunganui. Ko maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko koia. Te koa i atu matareia. Ae, koe tēnā te whakamāri tanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te PP Frauroa.
5: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
6: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me he mea hara i te hoi ei nāinei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga, ko ako kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori, no hana i rātou te motu e hi arani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kauvātu atu. Engari, e puta mai ana, e te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi, engari nuinu atu tō rātou hā wangawanga. Me aha, me noho, me hare atu rānei ki Poihākena.
5: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kaiarahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. He ha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
6: E mara. Māku me tu kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū, te kaupapatuatahi o te pena pūtea. Rima te kaumā, whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāenei kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu i ngā whai. I te kōkiri tie Winitana nona i te tū hei minita i te wāi a Jim Bolger me Jenny Shipley. Engari ka Nātia tuaruangi ai te nā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāenei. Ai hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira tēnei tā te mea. Ora tā Winitana e kōrero nei. Me porau, me whai i te huarahi pēnei tonu me ngā Poihākena. Hoi anō.
5: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Mohi ana he harai te mea he mea tauhou tēnei. He hanga hua o te whakature i aia, me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver. He ha te hua e
6: whakature i aia. Ko te tū o tō mātou rangatira, ka we waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, penuruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. Pakautau, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni awiki, ka penapena ngia ki roto i tētahi kohanga. Nā, i tētahi ohanga. Ka taiga waiho tēnā ohanga kia rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka reno mai tēnā muni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
5: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Me, kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu, kua whai rawa hau, engari kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
6: Ai, ha mātu i te tamariki. Pērā rawa te timatanga, e mea e wāhi puka pēke anō wā mātou, nā koe te rawa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīkena tu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna, nā hei e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wā hanga tonu tō mātou i Titiro. Me pēhea rānei e whakatūngi ai e tātou āko tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapoa kaibahi. Pēnā kai Aotearoa koe, nā, e tēnā te mahi mahala.
5: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me whakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rāne?
6: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairāne i te tangata no rāwai me mōheo rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma nōheo te rāweke i a wairani. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te warutau tō mātou pāti e kōkiri ana i tēnei momo tauira. Kolou mōheo mena ka manaaki tia. Engari e tahi whenua ke atu ko te awhi rātou i tēnei, i tēnei kaupapa.
5: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
6: Mātou ana koe tokohia ngā manene i mana i whakaingi ai e Jacinda kia haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, hei te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, hei te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou ki ana kāhore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mina tiana tuatui tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e. Koe tēnei, ākota tō tāu mōhio te nuinga o te hanga, e noha ni konei hoina na te reo. E kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe mātou i pērā. Horaka mātou i hiana, te taka i te tahi reo ke atu. Engari tōku hōhā tēnā, ki tōkoutou reanga, te reanga Māori. tino ngoi kore koutou, ngohe ngohe maari kai, horekau koutou e kitea maa pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā, a pōpō, tō koutou reanga ka mui e maari koutia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau maari matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
5: Ko te moi moi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
6: E hoa, ia te kotahi wiki. E rere mai ana ngā ini ana ki konei, horakau rātou arawa ki tō tāo reo. Hara mai ana rātou i te tai, whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea tiki a tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāo iwi.
5: Ko taku tohe. Ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātau e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātau ki te māma o te tai mai ki Aotearoa. Hoi nā no aku whakaro e taku matua mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Kā te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
6: Ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo Māko Winitana, ali te reo hekeheka nōhio nei pēne me te prawa ko pau te hekeheka. Ia te kotahi rāka, whakatangi ia te tetere. Nā, kia o mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
5: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō Rangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitoria Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Eha te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
6: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu mārika ko e hea ngā tangata i tō tikana hei noho ki roto i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia ki a mauai, ki a pōtaingi ai rātou, ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ke eke atu i te tekau, ke eke atu ki te rūtekau paihine ki tāngata, koe tāua, koe tāku e mea, e nana nei.
5: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
6: Kāpā, e kona,
5: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
7: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
8: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
7: Nāmi, nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, te arikinui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei. A tēnā, o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
8: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. ki rongo au I ōna kupu e pāna ki a papatua anuku ara ko te tāia o hoki, tōna kaha, tōna aroha ki te tāia o hoki, me tōna karanga ki te ohanga, no reira, oh, hari ko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite I tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au I ō rātau ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātau aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi kāre mō te apopo anake mō tēnei rā hoki. Nei rā te mihi aroha ki aia te are ki nui kuini ngā waihonoi.
1: Kia ora, tautoko pau te kahana. Ki e nā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā I kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te taiao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E ruanga kaupapa I puta I aia I taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua ko tahitanga. Ko te whakawhanake I te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki I e rā kaupapa āna, heahana.
8: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki, te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui I te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia I te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākari ki ōna tono ki te ao.
1: Tēnā koe, nā I ngārua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori kātu hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori I te whare miere. Hea hao whakaro whānui mo te rā kō pautanga.
8: Kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, haramai a Orini ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua I te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere I te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei taka tāpui hoki I roto I te whare miere, e hara I te mea he wahi haumaru I tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kei ngui a tātou I tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
1: Nā, tēnā koe. Nā I ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake a ko ngā tamatoa I kōkiri te pētihana reo Māori I taua wā. Nā tērā I hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā a Rāwiri Paratine tetehi no roto I ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
8: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga ngā matatau anake ko tōku pāpā kare anō ki a tai ki tāna matatau engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He raue te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
1: Tēnā koe. Nā, e pehea nā ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i ēnei rā?
8: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aia, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, whakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
1: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kite ai te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, a heahara nei.
8: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo rangatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
1: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tū ngā hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a moana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
8: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pira ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki auā rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
1: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i pāki aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
8: Ai, patua te tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū kātoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki i tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui, mēnā kei te tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
9: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
8: Kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipaunamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata no te ao tō rangapu engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai haramai, kei ta haramai a Mike Davidson.
9: Tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira nō reira kia tau i hōnga manaakitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
8: Ngā mihi nui, ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
12: He mea tautoko nā
13: te
12: mānga.
13: Hei pāho.
2: Te reo irirangi o wātea, tarunga pū.

0: tira taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātai, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga, ko te katika tau, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima, waka tō ngā kākono, ia ngā kai kia tika mai, ka mu te mahana hēreana te whenua, ka mu tu te mea pai e, muri mai, ngā kākono ko ngaro atu ki roto te whenua ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou hoare. Kamutu te mea pai e tēnei anu Ruben e ka wai atu a hau i ākoe ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku ne mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāne marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmai na ki roto i ngā whare. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhio ngia. Kia hore ingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raro ngā eaves o tō whare, kia ka mahi ingia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho hēre, e hēre ane mahi ane warātou mahi ne, ngā pī, e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare, a runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
0: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
0: A mea tiki, mau rāku, mea rāpuhi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anji.
1: Yeah.
0: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne?
0: Mm. Te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
1: Ai,
0: ipu nui, ai. Ipu iti, nā pēhana te awa iti, awa nui, e ana nā puna, a puna i tō whenua e hea tō wai o te whenua o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa taku a wanga ki te ana te āhua o te rangi nei mea he wera ki te haramai he wera ki te patu te whenua, patu te tangata tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haramai nā rere te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōru tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
0: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matāra, o tātou wai.
1: Ai, kia ora mai eno ke a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitengi ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, o ko waia mai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, o mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pēne pāna ki tērā kaupapa, o ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ko ka rongo i koe a rātou e amua muna te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou noe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
0: Te kāna, mea te kaha o tama nei te rā, te rai mati, he kupu mā, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
0: Te haere mai, he ao wanga wanga tēnā mō te iwi, mō te whānu. Mo te whānau, te pai o te mahana ki o Raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea te kaha kē o tama nui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
0: No reira, tēnā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki ki te mā, te marama kātou, e haere mai ngā kaurihera, he hui i ngā pō, i poke poto mo te kaurihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū, i roto i te kaurihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātuma, me he mara. Rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā, tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere, ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Jau Mane Mā, Jau Murray, aroha mai, rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te hiku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitāia, te praere ki te rāhoroi, i pāna ki tēnei, mea āwanga wanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te whakaaro nui mo te whānei mena hapu o te kāinga.
1: Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūsu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, no ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
0: Oi māre e ki a koe o ki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana hēre, rereke hēre, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei kone, tēnā pē e hurihuri haua me te āta titiro e rereke pēa. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēa nā ngā kaupapa ia rā hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: mea, kia kite, ai enei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua, enei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tei, anō reira koea a haue ki te ngāna, te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokapuna te taitai mai, ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, i tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei momo kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te tai tokerau i tētahi wāe haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e huhana. Engari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te toru te kau mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reina ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden tērā pāti kākāre ki te kōrere pāna ki tēnei o ngā kaupapa whare ki roto i kaitāia nei i tērā tu o ngā ata i haka rewa i haka tūwhera wene o ngā whare ki ngā whanaunga nō te kāinga nei ki roto i a kaitāia nō reira kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust aroha nui ki te tangata te matapihi he tirohanga mō te Iwi Trust ai a Far North Roading rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

A piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā, tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ki au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā ko koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne

ko Tūmaki FM, tēnā koutou. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, tēnā koutou te ono mai. Kei Whangārei, Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā e Tautoko mai ana, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, hei kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, paitimu ki tauranga moana. Ko te pini a hau ko au tō tātou kai pāpāo i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei, te ruatakau mā whā. O hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e te iwi, e mihi nui atu ana, ana au, kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O tira, mai te wānei nā, a tainoa tiki te whakarake i tēnei ata, i rā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakarake ki te onokaraka, a he wā tono waiata. E te ono karaka a hau, e mutu ai. Nā reire e te ti e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa.

ko te wā i nāianei i Taipari, Tai Tumu, ko te ruatakau mā pitu meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā rere e hoa mā ko ia tēnei, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā rere tuatahi ake, a ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tai te tēnei, he rā pare rānei, te ruatakau mā whā, o he pete mā, o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai, mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai, mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata, kei Wanganui tonu, kei Wanganui tonu, nā reira. He rangi pai tēnei kia Matāra. He rangi pai tēnei kia Hiwa. He rangi pai tēnei hei manaaki, hei tiaki anō koe i tōu anō paiao. Nā reire e hoa mā kōia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko atua whakahaehae. Nā, tuarua. I te wā tonu nei nā, e whakahaere hia ana. Te hui, ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu, ki roto i te kai kohe kohe, i te tai tokerau. Ana, hei tēnei o ngā rangi. Hei tēnei o ngā rangi, ko te rangi, ko te rā tuku taonga. Me te wā tuku Māori. Nā i rongo ai au, ka tuku atu te Māori, te Māori whakahaere, mō ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu e heke nei. Ka tuku atu taua Māori, ara kia Tainui waka kia Waikato. Taku rongo. Nō reire homa, pēnā, kei te tai tokerau koutou, me tai atu koutou. A taku mōhio hei te waru karaka i te ata nei, whakatūwhera ai ngā kuaha. Te kautāra, te utu mo te kuhu atu, ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai. Nā reiri o hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui, mo taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

Na, tēnā. Nā, ko mutu ko oti tēnei i tēnei rā. Nā, unei hakahonere hoki a tātou nei. Nā, tēnā rā koe e te kuia, tēnā rā koe Mary Amokura, Konia. Tia tāhu hoki koe. Oine ki mō tāhu.

0: e hari ake nei, ko te hōtaka, ara, ko tikanga, tikanga. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara, mō etahi āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Ko te tikanga Māori ka kōrerohia e ia i roto i tēnei terenga, ara, ko te kaupapa o te hāngi. Hāngi, no reira, pakarongo mai rā, kia tikanga.
1: Ke whakapāingia te ungoa, te ariki, te atu e whakawahine i koe i a mātou ki ngā mea papa i tēnei rā, i tēnei rā. Aira i te atu e whakaorana i koe i a mātou, nā ue i hō nei huki ngā kumunā ki a mātou e te mate. Te atu e whakawarangia mātou. Tae mai nei hoki ngā waikirotu o mātou wairua. He hara mātou tangata whakarere a i a koe. Au e te ara ki torona tō ringamatau te rangi hei pau mō mātou tō wairua tapu. E whakamāra mai o mātou ngākau. Ko ngā toto o tau te maiti kotahi hei muru atu o mātou hara katoa. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no te motu. Tēnā kōtau, a tēnā tātou katoa. O tātou tini mate e tini aitua i hinga mai hinga tuirungi ngā marai maha o tēnā iwi o tēnā hapu. O ki atu rā koutou ki te pūtahitanga o reho, māhene nui te pō koutou e a rāhi ki rarohinga, ki reira koutou e oki oki ai ki rote i tō nauma. Nā reira haere, haere, whakangaro atu rā koutou.

tahuri mai o koutou taringa, whakarongo mai hoki. I ngā kōrero o kairoto i te whare e tikanga. Ki konei ka tirohia e tātou, ki ngā kaupapa, kaimui a tātou i tēnei rā.

O poro tūtuki te wā ki a hau i tēnei wā. Te tūmanako, i a kautau i huri pēnei mai ki te whakarono ki ngā kōrero. Kai roto i te whare tika ngā nei. E mea matareka ana ki a kautau te whakarono. Nō reira, ko kehu pātara tēnei, tā kautau kai whakatakato. Hei te mihi atu ki a kautau. Manawa nui, manawa roa, manawa aio ki a kautau ki a tātau.

0: Ia kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora nā runga no hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Kātihā i tīwi e whai ake nei, ko te pahū nui kua whiua nei e Niki Haiga ki Wainganui ngā iwi tōranga pū o tēnei whenua. Hea te rautaki a te kāwanatanga e whanake tonu ai a te nōta rā te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hall, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whai nei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapae e kiana, ia ta whai te taha matau o te ao tōranga pū ki te turaki i a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū, e whai ana ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, ka mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Hea te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tino angi tū te tai tokerau e tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, hea te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
1: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangau ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau ngā whare hau ki kaikohe. Aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehea rānei te whakara, me pehea rānei mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, maroto i ngā kura, maroto i a Northland College. Kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwa tātou mo te pehe o te picking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpohi.
0: E whā, te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu rōpū i kō tataake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia ta huri ake tātou, kia tāpeta wehi, tau tohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau waritukaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te rōpi, te hēti o taku anti, nō reira, kei konei nā hua, karawi ki te kite nā upoko o tēnā rōpu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, kamautui.
3: Ko te mea paike au, ko te kite i nā tino tuawahine, tuahangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu au ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: He mahanga kaupapa e kōrero tiana e ngā tauira kei roto i te whakataetae o ngā manu kōrero ki roto o kaikohe i tēnei tau. Kia ta huri ake tātou ki tētahi o te komiti whakahaere kia Rōpata Diamond.
4: E, ko rongo atu rā mātou i te auahatanga, i te koe o te hinengaro o ngā arero paunamu, o ngā teina i roto i tēnei whakataetae, huri atu i te motu whānui. Nō reira, uno, ko Waimaria mātou o te taitokerau, te hautū nei, te manaki nei, tēnei kaupapa i tēnei tau, ki te taha o te rāwhiti haka me tāturi kara, e mihi ana ki a tātou tamariki mokopuna e uru atu ana, e whakatū atu i o rātou ringaringa, hei kanohi, mō a rātou rohe, mō a rātou kura. Ko te nui ngā atu e whaiwhai haere ana i ngā kupu a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Tino ranga tira tangatia, te reo.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Ko ia te tāne i whai i te koura i roto i te whakataetae kotahi a rau mita i te taumā heke heke hoa whenua i tēnei tau. Engari katahi anō ka puta te kōrero te whakatau i a Rowan Browning o Ahi Treiria, kei te ritaia ia inaia nei i ngā mahi a Kaipara Katoa. Hurira wāke ki te futupōro anā katākoro a whihi a whāngau nofo o te kapa ōpango mā te waiariki i tēnei tau. Anā i tōna tikanga kia hae i tēnei wiki nei ki Ingarangi ki te whakatutuki i tāna kirimana ki ngā Newcastle Red Bulls. Engari i te wā i wai tohu ai e ia tēnei kirimana āna ka tīpakohia ia ki te kapa ōpango no reira i te ahue nei kei te rangirua o na whakaaro mo te haere ki Ingarangi i naia nei. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te reo o te tai tokerau. He mea tautoko ngā irirangi te motu.
1: Hoki mai rā e tātou māki, tēnei whakapāho āreo irirangi nei. Kau tēnei ko Peter Lucas Jones mo te reo irirangi o te hiko o te ika. Nau mai ki tēnei whakapāhotanga. Mō ngā whakataetai āmotu mō ngā manu kōrero i tēnei tau 2026.
2: Ata mārie, morena ki a koutou. Ko hono mai a ki tēnei pāpāhotanga a ko au. Ko Alicia tēnei tō kaupāpāho no te hiku, mō te hiku, te reo ririrangi o te hiku. Ata mārie, ko tai tātou ki tēnei rangi tuatoru o te hakatatai nei. Mō tēnei, mō ngā manu kōrero, no reira nau mai hoki mai.
1: Kia ora mai anō tātou, ka tīmata tēnei rā, ki te karakia a te kaumārima miniti mai i te waru karakai i te atata nei. Ka mutu ka tīmata te tuku taonga a te iwa karakai i te atata nei. Kei kona anō ngā wāhanga e whā, e tatari ana te motu ki te mōhio, kōwei katoa e nei wāhanga e whā, kei kona te reo Māori, kei kona anō te reo Pākehā, e rua ngā taha, engari e whā ngā wāhanga. Nō reira ko Paite Huri Nui Jones tērā, ko te Korimako, ko te Rāwhiti Ihaka, me Tāturi Carol. Engari e ki te anahau, kei kona Tū Horonuku Smith, hei tuku i etahi pātai, no te hau kāinga nei, ka whakawhiti atu tātou kia Tū Horonuku, tēnā koe Tū Horonuku.

0: Rokuia tēnei. He honore nui tēnei kia mātou o kaikoe, o te pū, o te whiki. Nō reira, i te kite ngātu, o te tini, o te manu, mano, mangu pai, a papaha waiki i te tangata. He hoki ngā tērā ki ngā kōrero a rātouma, i te wā i a hongi, me ana whakangungu toa i konei katoa, he pērā te kaha mangu o te whenua i te tangata. Nō reira, ki au mo te hoki ngātu ki wena kōrero, he whakatinana tanga anō tērā o ngā kōrero o tua whakarere.
1: Tēnā koe, me te rangatira hoki ao te kawe. Yeah. O tātou, o te taitokere, o koutou, o te pū, o te whiki, tēnei o ngā kaupapa. Kōrero mai amo te taumata, ao tēnei o ngā whakataita, o ngā manu kōrero i tēnei taupihia kia koe.
0: Ngā taumata kōrero ehara mai. Ehara mai mo tētahi a tāhua i te kite ngātu, te mātakitaki, i ngā kai kōrero, e horahora, whakahorahora mai ana i o rātou whakaaro. Koe anō tērā ko te whakatutukihanga o ngā moemoea, o rātou anō mātua, o tātou anō mātua tūpuna. Nō reira, e mohi anau, e mene mene ana o tātou tūpuna i runga nei.
1: Nā aini ake rā, tātou ki te ai ka tuku i te Māori. Ko wai ka tuku atu i te Māori i tēnei o ngā tau, mo te whakataitei ngā manu kōrero mo tērā tau?
0: Ka riro i a Tainui Waka. Mā rātou hei amo, te tau e tū mai nei. Nō reira, ko tā mātou, ko tā te tai tokerau, tā tātou o te tai tokerau nei, he tuku i te wairua pai, ko whakatōngia ki roto ki tēnei o ngā kaupapa, kia whiwhi, kia riro i a Tainui, tau a wairua katoa, e whakakopaki nei ki roto i te Māori.
1: O tuatahi a kira mihi atu ana ki a koe, mo te whai wāhi mai ki tēnei o ngā hōhai, hōhā tūnei a koe i tēnei ata. Ngari mihi atu ana ki te rangatira o te kawe ai tēnei o ngā kaupapa i tēnei tau. Me te mōhio kua tino puawai ngā kaupapa i konei ki roto i te pū o te whike, ki roto i tēnei whare Papa Hawaiki. Ngari mihi atu ana, he kōrero whakamutu ngā tau ki ngā hunga e mātake mai nā?
0: Hoino, kia mutu, kia oti te tuku i te Māori, haere atu rā koutou i runga i ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, e tai o rātu ai koutou ki o koutou wā kāinga. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe, mihi atu ana ki a koe, a mihi atu ana ki a koutou, tēnā katuku.
2: Tēnā rā wātu koutou katoa. Ko tahuri mai ki tēnei tātātou pāpā hōtanga, kei konei ki tōku taha ko tēnei te kuini o te karanga o te tai toke rau. Antiwe ki tēnā koe e whaa.
3: Tēnā koe, tēnā koe.
2: Hoeno e mihi ana ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Mōhio ana, he tini ngā mahi, ka hore anō kia oti a tātou, he tini ngā mahi kei mui te aroaro. Engari, tai rā anō mai ki tēnei wā, hei kei te pehanga whakaaro i tēnei kaupaparanga tira i tū ki kone ki kaikoe?
3: Ai marika. Ai marika, you know, ka raue raue atu. Ka tino whakaranga tira. Ia mātou, ia rātou, kia tātou.
2: Pono marika ngā kōrero e whā. Nā, ko te taki i hiehiau kia kōrero ki a koe, pēnei takui ki ai, ko koe tērā te kuini o te karanga i te tai toke rau. Kua ki te pā te hunga i a koutou mā, ai tā koutou taumata, e tuku karana ana ki ngā kai kōrero, ia te kai kōrero, ia te kai kōrero. Kōrero mai mo tau atu āhuatanga, mō hea tau a whakaaro.
3: Ai, tēnā koe. E hara mō te tangata nahe kātū, engari mo tōna iwi, tōna kura, tōna hapu, tōna whāna. Ko tērā te take kātū mātou i te mutunga o ia wakapea, ia karanga iwi e aua. Kei te āhu o te tū, kei te hanga mai o te tū. Ai. I te hihia hau kia karanga atu ki ia o ngā tamaiti kohine raini. Engari, i roto i te wā, tēnā pē te takahanga o te wā, ka whakaro mātou tēnā pēa me whakaropūtia, me whakatōpū. Ai, e taia tātou mātou aroha mai, e taia mātou te haka puta atu kia ka pāho te karanga hei te wātika umata
2: ai.
3: Morata
2: ai marama marama mutu katahi te karongo i te wairua te mauri te mana o te kaupapa i a koutou e tukuana i e nā karanga kamihiki tō ope a i e nā mahi nā kōkō ei o koutou mā kōrero mai mo te hunga i whakarunui ai ki tēnei wāhanga o te rā ki te karanga atu.
3: Ai rā, well, kua mea mea ko wātea koe, ko kiroti tā mātou rōpū, ka hara mai ki te noho, e tāia koe, te whakaputa tōa ke karanga. Ka kōrero mā tau i a mātou anō nā kuwai, pērā i ngā hononga, tēnā pē kei kōtitahi, kei kōtitahi wahine e hononga tāna ki Taranaki, mānei mahi.
2: Ai,
3: mānei mahi.
2: Paitira.
3: Ai, paitira. Ko te whakaro kia iti, kia reka.
2: Kia ora. Ki o kinei whakaro ia, i ea e nā mahi.
3: Kia reka engari, ka kawe atu te wairua o te manaaki, ko tērā tō mātou mahi. Kia kura atu, kia karanga atu, ki ngā rangatira e tūtū nei, ki ngā rawa atu koe, naunā i haramai te tautoko i a mātā. Koina te e o te kōrero.
2: Tēnā koe, haramai te reka, haramai te pai hoki. Hoi noe mihi ana ki a koe whai wāhi mai kia tātū i tēnei wā, o hea nā he nui tonu ngā mai.
3: No, māku e whāki ngā ingoa, ne?
2: Ai.
3: Te tahi ko Mākere, nā Pangarua Mākere, te tahi a Dina, no konei a Dina, te tahi ko Shuri, no Mangamuka, no Omanoia ira, te tahi ko Terini, no konei Terini, me Tautoro, me Erawa Tugu Wahi, so mai i ngā rōpū, tēnā pēr, and me Alva Pumare te tahi, no roto Hokianga ia, no Teutukura ia, ai, so ai.
2: Hara mai ngā pūkenga o te taua ke te rā. He ke te pūkenga hoki.
3: Ngā mihi kia koe nukina.
2: Kia koe ki tō o peo tira kia koutou mā. E whakarongo mai nā katahuri ake tātou kia Pira Lucas i tēnei wā. A ka tahuri ake kia koe mara tēnā koe.
4: Tēnā koe Zeng. Tēnā koe Auntie, he pai te whakarongo atu. Ki e nā kōrero mo te reo karanga me te kaupapa e mauri ana e rātou. Hei whakanui i ngā kai kōrero me ngā rohe i ahu mai ai e nā kai kōrero. I ngā rā kua taha atu nei, hea te mea tino nui i Pākehā koe i tēnei whakataetai.
5: Kia hauna, you know, ki te whakarongo ki wenei rangatahi e tino... E tino pō kereru ana ki pō kupa ana ki a rātou. Ana te kaha hoki o te tū, te pakari hoki o te tū, te kaunga o ngā kāro, ko ētahi o rātou. Ko ngā ka utu, amuri i a rātou kōrero, te akaputa i o rātou a kāro. Ko wera a wetai o ngā tino me tino noi ki a hau. Me te rongo ki te mai, me te aka takoto i te manuka, you know, ki ngā mātua, ki ngā pakike, me te mai a hoki o te rā wero, ko e wetahi o ngā kaupapa ngā mea kua puta mai, sino rawe ki a hau.
4: O, tino pai e hoa. O tira e tātou mai e titiro ana hau kei kona tūhoro nuku, kei aia e tahi kai kōrero. Nō reira me whakawhiti atu tātou ki taku i rāmutu kia tūhoro nuku. Tēnā koe tūhoro nuku.
1: Tēnā no kauta hoki hoki mai ki tēnei papāho tangatina i au e hōha tonu ana i ngā iwina i roto i te whakamarumarutanga o te hare o Papa Hawaii. Ki morena kia kairua.
6: Morena.
7: Morena.
1: E pehana, nā ko tai mai kairua ki te rā whakamutunga o ngā manu kōrero i tēnei tau. Kōrero mai mo te hirahiratanga, mo te painga o tēnei wiki katoa kia kairua.
6: He pai ki te rongo i ngā ahuatanga o ngā kura katoa, tino rawe ngā kura kaupapa e te reo o ngā rangatahi e kōrero ana mō a rātou tūpuna mō a rātou kaumātua, mātua, whānau hoki. Ai, kua hikakau ki te rongo i te ahuatanga o ngā rangatahi e tūringa i te atamira.
1: tēnā koe.
7: Ai, katoa toko I ngā kōrero a mai, pai te rongo ki ngā kōrero maha o ngā tarawira maha o te motu whānui nei, he pai te rongo ki ngā momo paki waitara ia o koutou o ia o koutou. Nā reira ngā mihi.
1: E he naha ki te kohi kutu mai I o kōrero I nanahi, me te tino rongo I ngā kōrero e pāna ki tēnei mea te AI. Rei whakapuaki mai anō ki te iwi o whakaro, mo tēnei mea kino te AI.
7: E hara I te wea he kiro e gari he āhuataga kei roto I te ao Māori rā te wea ka whaka he a te kapu, like, ka tino raru te ao Māori me ngā mō, me te whakapapa ki roto I tērā kaupapa, ai.
1: Tēnā kaurua, ko tēnei tā kaurua tū tūtahi?
8: Ai.
1: Pēhia? Pēhia tō tū tūtahi?
8: Pai, tino pai kia whiwa I o kōrero ki te, ki ngā hunga whakarongo, tino rawe.
1: I tō haere mai ki runga, tautikau mā, tautikau.
8: Ai.
1: Mihi, mihi ana ki te kaunga hoki o kōrero. He kui kōrero whakakapi, he kōrero, he momo inspirational quote. Tā kairua ki ngā iwi te mātaki mai nā?
8: Mena he rangatahi koe e kahana ki te kōrero e te reo Māori, me kōrero mō ake ake tone atu.
1: Tēnā koe.
7: Tūheiraukura mō tō iwi.
1: Tūheiraukura mō tō iwi I te whānau, hoki atu ana, whakawhiti atu ana. Kia koe Zayan, tuku.
2: Tēnā rau atu koe tū horonuku. Mena koe Aunty Wiki, te kuini o te karanga I te tai tokerau, a nei rā te pirinihi o te karanga, a ko tīna kei tōku taha tēnā koe.
9: Kia ora, mōrena.
2: Hoino I amau e kōrero na mau kua Aunty Wiki, te kōrero mo tō koutou ope me te ātāhua o ngā mahi tutuki a koutou I tēnei kaupapa. Hoino kia whakawhānu I tāua I aua kōrero rā. Mohi ara te whakaaro kia mahi e nei mahi.
9: I toko ake te whakaaro, mā mātou pia, hei whakatauira atu. Ko tēnei, ko te ara, e wawatahia nei tātou mo te hunga wahine, e nganana, e hihi ana kia haumai ki tēnei o ngā taumata, ko te reo karanga tērā. A kāmatu, hei whanake, hei poipoi hoki I tēnei taonga tuku o tātou, ko te karanga tērā. Nō reira I whakaaro mātou, me whakatauira atu. Kaore he wāhi tū atu I ngā kaupapa ora nei, pēnei te manu kōrero. Kia whakatairanga, kāmatu, kia tūpakari, kia whakarangatira I tō tātou iwi kāmatu ki I akai kōrero e tū ana I roto I tēnei kaupapa.
2: Hala mai te atāhua o ena whakaaro tira, he tuatahi tanga, tērā tū momo āhua, ka hore anō a hau kia kite, nā reira I miharo pai, tūmeke pai a hau, te kite I a koutou e mahi ana I a koutou mahi. Mohi o hoki ana, ko tāu tamaiti tērā I tū ki te whataarangi ngā rātatanei, kōrero

0: hei hora ki te iwi, ka mutu, hei whakarotanga mo te iwi whānui. E hara mō mātou nahi e ko tōna whānau, erangi tōna iwi mo te motu whānui. Nō reira, koe a tērā e tino rongoana i te ngākau ko haka tō tērā wairua i rotu i aia, te tā Māori, kia whāngaia i tērā ona whakaro katoa. Nō reira, koe a tērā mea e tino tatana ki tōku ngākau, ka mutu ko te whakatairanga i tōna ahurea. No mātou tēnei tamaiti haka tupu i poipoi, no reira, mā te iwi, mā te motu whānui e kite i tēnei āhuatanga.
1: Haromai te reka. Ai te mātakitaki au i aia, marunga i te taupanga nei o whare kōrero, ai mua i taku tāinga mai ki kone i te rātuatahi. Haromai te pai, haromai te mīharu, i tino rongo i te wairua o te aroha ki a koe, e tika ana me poho kuku pākoe i āna mahi. Hoena, heri te mea, he tini ake ngā pātai i kone. Hei whakakapi i wātāu anei kōrero, ma whakaro mo te kaupapa nei, mai tōna timatatanga tairano mai ki tēnei wā, ka hore anō kia ea ngā mahi katoa, engari kei te peha o whakaro.
0: Me pono au, e nōku te whiwhi, kia whakarite i ēnei āhuatanga, haungano ki te hakapōwhiri nahe me te reo karanga nahe, e rangi, kia whanake tō tātou iwi, ko te whare tapu o ngā puhi tēnei, e whakatau ira ana, e whakarangatira ana i tō tātou iwi, ka mutu kia tupu pai ai o tātou tamariki mokopuna, kia kite rātou i tēnei ātāhuatanga o tō rātou ao Māori, mai muri, mai mua, mai roto, mai waho, nō reira koe a tāku, nōku te whiwhi kei au ēnei pūkenga, hei hora, hei whāngai ki te iwi katoa.
1: Mahi tika ana. Kā te maramāka hoki atu tātou ki a Peter Lucas Ma, kei runga, hoina mihi atona kia koutou.
2: Tēnā koe Zeia, nō tira e mihi ana hau ki tērā o tātou. Kai karanga i tēnei rohe o te taitokera. Aha ko haere a hau ki hea Jacob, kei kona Dina, kei kona Auntie Wiki e. Right. E mauria ana ngā kaupapa, hei oranga mo te iwi. Ka mutu e hari ana hau kei kone a Jacob Ashdown, ko Jacob te kaiwhakahaere o te tari, o te puni kōkiri i te rohe nei o taitokera. Jacob, pehana koe i te rānei?
3: Ka nui te pai. Ka nui te hari ko tai mai te puni kōkiri ki te whakarongo ki te kō wai katoa i te rānei. Horekau he kaupapa tu atu i tēnei, no reira hari kona mātou ki te tautoko i tēnei kaupapa whakahirahira.
2: Ai rā, he tino whakahirahira tēnei kaupapa, e whānga wāhanga e kapi ana i tēnei whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero o te taitokerau. He mahi nui te mahi a ngā kaiwhakawā, ka kite tātou i ngā taonga, he maha ngā taonga ka hoa atu ki ngā mea e tika ana kia whakawhiwhi ki e nā taonga. Kei kona te taha ki ngā teina mo te reo Pākehā, ko te wahanga o Tāturi Carol tērā, ko te wahanga ki ngā teina e kōrero ana i roto i te reo Māori, ko Rāwhiti Ihaka tērā, ko te wahanga ki ngā tuākana, ko Korimako tēnā mo te taha ki te reo Pākehā, ko Peite Huri Nui Jones mo te reo Māori ki te taha o ngā kaikōrero i te wāhanga mō ngā tuakana. E kite ana hau e Jacob, kei kona mātai rāua ko tūhoronuku tētahi o ngā uri o te iwi o te aupauri. Ka mutu ko haere mai a tūhoronuku ki te hāpai i tēnei kaupapa. Tēnā koe tūhoronuku, ka whakawhiti atu ki a koe.
4: Ai, tēnā anō koutou te whakarongo mai rā, tūhuru Nuki Smith, tēnei papāho atu nei, tēnā koe, ko wai mari atu a hau ki te whai wahi atu ki te tahi o ngā kaiwhakawā o tēnei o ngā kaupapa, mōrena.
5: Mōrena, rongo ake au i tō ingoa whānau, tērā pē he whanaunga tāua no te whānau mete, ne?
4: Ai, he mete māua, e he mete tika atu, re mihi atu ana, kia koe. Nā, tainua ki te mane, tai atu ki tēnei rā. Ko kite i te kaunga o te taumata kōrero i tēnei tau, me te mōhio kua roa koe mahi ana i ēnei mahi, e whakawā ana i ēnei mahi, kaore pea hau mōhio te tau whakamutunga i tū koe, engari mahu pea tērā e kōrero atu ki te, engari kōrero mai mo te kaunga, mo te atāhua o ngā kōrero i tēnei tau.
5: Tuatahi ake kei te taunaki o whakaro e tama i te haunga o

0: kounga, kua rongo nei tātou i roto i ngā rangi kua pahe moa kenei. Te atahua hoki o ngā kōrero kua kauia mai, e tēnā e tēnā o ngā pū kōrero, ki te atamira kei mori a tāua. Ka mutu, te tau whakamutunga i tū ai a hau ki tēnei o ngā whakataitai, he kitenga atamira he hoki ngā mahara ki te tau iwa te kau mārima, te tau i tū ai tēnei kaupapa ki roto o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, ai, kei te kua katoa taku ngā kau ki te rongo i ngā whakaaro o te wāne, ne? O tira ngā kaupapa kua ātaranga haua, kua āta whakaarohia e te hunga rangatahi, e hāngai pūana ki te tōranga pū, ki te hangarau o te wā, rā ko te AI tērā, i tino rangona tērā kaupapa, i roto i ngā rangi ko pahe mua ki nei. Ka mutu me pērā kā tika, koera tāku ki ngā pū kōrero i roto i ngā tau, kia kā tātou ki te tiki atu i ngā kaupapa, e kai ngā kau nui tia ana e te pū kōrero. Kia kaua mā tō kau mātua, mā tō kai ako, koe e tohu tohu me tiki atu anei tō kaupapa, ne? I te mea mārake rake te kite atu i te hōhonu o ngā whakaaro, mehe mea nāu anō tō kaupapa i āta whakaaro ake. Nā reira, he rawe ki au te whakarongo ki ngā kōrero i roto i ngā rangi. Ko pahe mua ki nei, ka mutu nō ki te whakamānoa, ki te whakawā i ngā wāhanga e rua, i roto i te reo Pākehā, ki te reo Pihikete, ki te reo whānako whenua ki etahi. Raupatu whenua, hoi anō, he kaunga ngā reo i rangona e au.
1: Well, iwa te kau mārima, hari te mea he rangatahi. Engari, mihi atana, kia koe, he hapea o kōrero ki te atahua o te kaupapa, nā kua tai mai tēnei kaupapa ki te iti o te pū o te whiki. Nō reira, kōrero mai mō tērā āhuatanga, nā kua hoki mai ki tēnei o ngā kainga.
0: He koanga ngākau kua hoki mai ki tēnei taha oku, kei o hōrere pia wete o te hunga mā takitaki. E ki, meinga, he taha taitokerau tō Mātai Smith. Nō tēnei tautonu nei, hoki mai ai ki tēnei taha oku, ki te whai i ngā tapuai o taku tīpuna Karani Māma, a Hera Bāba no Mangamuka. Nā reira, Waimari e katoa mātaku taku whānau i te raiwa mai. Takahia e mātau ngā ara ko piko kia tai mātou ki Mangamuka, ki taua marae ngā rā o te aranga, ki te whakatutuki i te kōrero, kia pai ai tā mātou whakarenarena i te taukāia whakawhanaungatanga ki Wanganui a mātou ko te whānau Bāba. Kone pia ko taku whanaunga Baden Bāba e mōhio whānau i tiana e te motu whānau e mātakitaki mai ana. Anā ko māua, anā reira he koanga ngākau, ko hoki mai au ki konei o tira memehi kā tika kia kai kohe e manaaki nei e tāwharau nei i te kaupapa nui whakahirahira. Ka mutu memehi kā tika ki ngā kai karanga i tūtū mai ngā kuia o tira ngā wāhine ki te whakaputa reo wai tī wai tā. Ka mutu ia kai kōrero ka tū mai rātou hei tuku i te karanga hei mihi ki ngā pū kōrero he tikanga Māori ake nei tērā. Nā reira, ko koutou, te tai tokerau, te whakatīnanatanga o tēnei mea te tikanga Māori.
1: Tēnā koe, e te whanaunga, hei tā ngā kōrero o te kainga i te Ankara. Tēnei te mihi kia koe, mo te whai wāhi atu nei kia hau, mo te whai wāhi atu nei ki te reo irirangi o te tai tokerau mihi atu ana kia koe. Ka huri.
2: Tēnā rā wātū koutou e te whānau, ko hoki mai ki tēnei taha ngā kāmera hoina, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tino hāpai o ki muri ngā raupā o te kaupapa ko whā ngāre, ko tū hana mai ki a tātou tēnā koe whā.
3: Tēnā koutou katoa.
2: Hoina, mohi ona, he tini ngā mahi kua uti a koutou i roto i ngā rā ko taha kēnei. Tēnā kōrero mai mo te āhuatanga, mō ngā o te hekeheke werawera, o te whakapau kaha, kia tutuki ai a koutou, tēnei kaupapa nui whakaharahara.
3: O tuatahi, mā te huruhuru ka rere te manu. I rongo i tērā āhuatanga, nā ka tae mātou ki te kuhi pūtia o mai i tahi o ngā kaitautoko i te kaupapa, te maha hoki. Engari, ko ngā ringa raupi raupā, ko ngā kaiako o te reo te taitukarau. Kei reira te kōmiti whakahaere, whaiti, pira ki ngā kura o te kura taumata o Pangaru, o Pio Whairangi, Tikipunga, Pompelia, kura takiwa o Taupa, me te maha atu o ngā kura. Ia wiki I hui tahi mātou I runga I te Zoom, ki te whakawhiti, ki te kōrero, whakawhiti kōrero e pāne ki ngā hakaritinga. Me te kihoki, I hoki mātou, ki o mātou, o rōpū te reo o te Taitukarau, ko ngā kaiako o te Taitukarau, te kāhui kaiako, mō ngā momo mahi. Haunga tū I taua rōpū, I konei e tei atu o ngā ringa raupā raupi, mai te runanga o ngā puhi, Ngāti Wai, te tāhuhu noki ki te tautoko I a mātou ki te pakahaere tērā mahi. Pērā ki ngā kaihakawā, ngā kai, ngā meo, ngā o te tari me ki, you know, pērā mahi ki te kohi ngā māka noki.
2: Nō reira, he tini tolu ngā kāwai o tēnei whike e tū tika ai tēnei kaupapa mutu, he roa rawa nei kautau e āta whakarite ana I ngā mea katoa. E mihi ana ki tērā tū āhuatanga o tira kia kautau I para I te huarahi kia tū tika ai tēnei kaupapa. Hoino, I mea mai koe I ngā tatanei, ka hore pia koe I tino mātakitaki I ngā kai kōrero, ka hore I tino kite I te pōhiri I te mea I te ihu one one ke koe ki roto ki ngā mahi. Tēnā kōrero mai mo te hunga o muri me pēhea rā e mihi a rātau I wā rātau mahi rangatira.
3: You know, e mihi mai oha ki a rātou, kua tau mai nei ki te tautoki a mātou, te ringa raupi, raupānuki, hāpai o ki muri. Tū te ao, tū te pō, I tau mai te tātou whānau, ki te whakarite ngā tūru, te pōheri ki a Bowman Mā, rātou o te hau kāinga nei, I whakahaere tia tērā taha, ki a Dina Marie, noki, ka kite tātou I ngā hua I puta mai, tuatahi I roto I te pōheri, o tātou taitamariki I tū kaha tū kotahi rātou I runga I te pokaro kotahi, te tuakana me te taina. I taua wā tanu kei kuna wētahi ki te whakarite tēnei hōro Peter King aua panels rā. Mai I te wā I tū, te mani kōrero ki Whangarei, te ringa prawa, ko era ngā mea tūturu. Engari mā te kura o Tiki Punga e Chaki aua panels rā. Me te hau e tā e kahi atu ngā mea o Mūrira
2: Nui ngā mahi, nui ngā mahi, ne, koke ai te mahi.
3: So, I ngā pō, ko te pō kanikani, whakarite ai mātou, you know, I runga I te harikoa, ko ea ngā mahi o ngā kai kōrero, ko te kaupapa o te kaupoi me te kaukeo, oh man, miharo, you know, he tino vibe ki kuna I ngā pō, ki te hakanui I ngā tauira, ko tērā tō mātou hia, you know, I runga I ngā mahi nui, ki te whakaharatau, ki te whakarite mō rātou kōrero. Ko tērā no Paumuri tēnā I whakarite e mātou te rōpū whakahaere katoa I te horo o te ata nei.
2: Hara mai te atāhua, hara mai te pai hoki. Hoino e whae mihi nui ana ki a koe I aumahi mai kore ake ko koe ko tō ope ko kore pia tēnei kaupapa e tū. Nā reira, me mihi kātika, hoina, kwa ea te wā ki a tāhua, me hoki tātou ki a koe Peter Lucas kōrua e tatari maina.
4: Tēnā koe Zayan, o tira e mihi ana hau ki a koutou katoa. E whakarongo mai nā, marunga I te kaha o ngā reo irirangi o te motu. Ko te reo irirangi o te upoko o te ika tēnā, ko Kia Ora FM, ko Awa FM, ko te reo takiwā o tautoko, me te reo irirangi o te hiko o te ika. Tēnei kaupapa te manu kōrero e Jacob, titiro ki te whare. E hau mai ana te tini me te mano, ka kite koe I ngā iwi katoa, I konei, I kaikohe, he a o whakaaro.
5: Oku whakaaro mō tēnei kaupapa e tū ana ki roto o kaikohe kanui te pai. ki te whakaatu I ngā āhuatanga o tēnei rohe, o te taitokerau, te tino, te puo te whike, mea nei te kōrero, tēnei te manawa o te taitokerau o ngā puhi nui tonu. No reira, e tika ana kia taimai ki tēnei wāhi, kia tino rongo ai, te mana me te ihi, te wehi me te tapu o ngā puhi nui tonu. No reira, ai, tino, poho kereru ana hau, tēnei wā, kia kitei te tini me te mano, e haramai ana ki tēnei wāhi rangatira.
4: O ti rā e tātou mai, whakarongo ana koutou ki ngā kōrero mō ngā whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero I tēnei tau, 2026. Kei konei, te whakapāhotanga kei kaikohe, ko tōna pepeha tēnei, ko pūtahi te maunga e kia nei tāna kōrero, ko te pūtahitanga o ngā rangatira o ngā puhi, arā, ko ngā iwi e kapi mai ana I te wharetapu o ngā puhi. Nō reira, ko o Māpere te roto, ko Waiororo te awa, ko tāku ere te taniwha, no ina nahi rā I kōrero a pene taui mo taua taniwha a tāku ere, ko te pū o te whike tēnei, ka mutu e ngā reo e ngā mana, ka mihi a hau ki a koutou e whakarongo mai nā. Ka mutu kei konei anō ngā iwi I Aotearoa nei, whakawhiti atu ki te Waipounamu, i rongo anō a hau, ietahi o ngā kai kōrero I haere mai tino tawhiti, I murihiku, ka mutu ko amai, Masia Cassidy, te tumuaki o tēnā kura. Tāria te wā ka rongo tātou I ngā kōrero mō ngā toa. Nā te mea, ahako e whānga wahanga, ahako ko toa te reo Māori, ahako ko toa tātou e whā ngā ingoa ka karangahia. Hei toa mō ngā wahanga e whā. Kua whakarongohia e tātou I ngā rākua taha atu nei. Ka mutu, ka kite tātou I te āhu o te takoto o ngā taonga ki te ātāmira. Kua whārikihia ngā taonga ki te ātāmira. Kei kona anō te āhua o Jim Peters. Nā te mea ko Jim tērā kua taha atu ki te ao wairua I ngā. I te wiki ko taha atu nei. Ko Jim Peters te tumuaki o mua o Northland College. No reira, he tangata rongo nui a Jim ki ngā iwi o tēnei kāinga o kaikohe.
5: Ai, ko Matua Jim, te tumuaki o ngā uri maha o tēnei takiwā, kua whakatōngia ia te aroha mo te mātauranga ki roto, ki tēnā kāinga putanoa tēnei rohe. Nō reira, he tino pauri mātou kua riro ia, engari hariko ana mātou e kitea tonu te ana mahi I roto I ngā reanga kei te heke mai. Nō reira, he te Matua Wai Mai rā.
4: O ti rā e tātou mā, kua tai tētahi pānui mate kia hau. Ko te pānui mate nei, he pānui mō Yvonne Puriri. E whitu te kaumā iwa ngā tau Yvonne Jane Puriri ka taha atu ki te ao wairua. Ka mutu ko te kōtiro tērā iwa rāua ko Nobby Housam. Ka mauria te tū pāpaku. Ka mauria te tū pāpaku ki Karepōnia a te inaia nei, no ina nahi rā, ka mauria te tū pāpaku ki Karepōnia. Ka nehua te tū pāpaku a te paraire. No reira, kei te tihi o oku nei whakaaro, te whānau pani e noho mai nā I raro I te kapu o te pouri, ko Eva Housam tērā ko taha atu Eva Puriri. I whānau mai ai, nā ko tana ingoa takakau tērā Housam. Engari he mokopuna nā kāta reina māte ngā rāua ko te talarā nei. Anke Erstach, no reira ka whakaroa hau ki a rātou. Engari, e tatari ana te wā ki a tīmata te karakia, ka tīmata te karakia a taihoa ke nei. E titiro ana hau ki ngā taonga, nā te mea he maha ngā taonga ka hoatu ki ngā kaiwhakawhiwhi a taihoa ke nei. Ko ngā taonga mo te korimako, ko te Best Female Speaker, Hine Pū Moana,
6: Hinepu Moana, Best Male Speaker, kua karangahia tēnā taonga ki a Dr. Joe Hawke. Kei kona anō te taonga e kia nei ko te Best Prepared Speech, te manukorihi, te atapō, Best Impromptu Speech, Kiri Moerangi Mangu, Third Overall, Ngā Wini. Kei kona anō te taonga mo te Overall Second, Jock McCowan, me te First Overall mo te Korimako. Mo te taha ki a Peite Huri Nui Jones, ko ia ēnei ko ngā taonga ka hoatu, tai kōhine toa, ngā kete o te mātauranga, tai tamatoa, riki te mairaki tai aroa Allison, toa mo te kōrero takatū, te kōhā o te ngira, toa mo te kōrero ohorere, Sterling Brothers Memorial, tua toru, Mumu Hau, Tākere Tōu, o Mātātua, Tuarua, Ashley Fong, Ngā Puna o Waiorea, Tuatahi, mō Peite Huri Nui Jones. Nō reira, he mea nui te whakawhiwhinga o ēnā taonga ki ngā tāngata e tika ana kia whakawhiwhia ki ēnā taonga. Kei kona anō ngā taonga ka hoatu mō te wahanga ki ngā teina, ka mutu ko te wahanga o Tāturi Carol Tera mo te reo Pākehā, Best Female Speaker, Kahurangi Tariana Tūria, Best Male Speaker, Dame Kahurangi June Māriu, Third Overall, Mākuru, Second Overall, Moni Taumanu, Taumaunu, aroha mai, First Overall, Sir Turi Carol. Mo te taha ki a Rāwhiti Ihaka, ko te tai kōhine toa, Dame Fina Kupa, e maharana tāua ki tērā kuia. Ka mutu he kuia tērā, kua roa e kōkiri ana i ngā tika o tāua te Māori. Te tai tama toa, George Pomana, Tuatoru, Whakamanoa Te Reo, Tuarua, Te Hononga Waka, Tuatahi, Rāwhiti Ihaka. Nō reira, ko ia ēnā ko ngā taonga ka whakawhiwhia ki ngā tāngata e tika ana kia whakawhiwhia ki ēnā taonga. Jacob, te mahi a ngā kaiwhakawā. He aha o whakaaro mo te mahi a ngā kaiwhakawā.
5: E ngā mahi e, he mamanoi ho, he mamanoi ho. E ka, he mahi e. Ki hau nei, he tino taimaha te pikau i ērā mahi i te mea kua rongoa hau i ngā kōrero i roto i ngā rā kua taha atu. Ai, he mahi tino ua ki te kōwhiri, kō wai katoa, kō wai ka kahore katoa, kō wai ka tuahu dāne. Engari, hei te musunga o te rā, kua kōrero koe, kua toa tātou katoa i roto i nei mahi katoa.
6: O ti rā e tātou mā e tatari ana kia timata te karakia. Engari, whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. A taihoa ke nei, ka timata te wahanga e kia nei ko te tuku taonga, ka tuku te Māori o tēnei kaupapa kia Tainui. Mā Tainui tēnei kaupapa e kawe, mo te tau e tū mai ana arā te tau 2027. Engari, e whā ngā wāhanga, e hautonu mai ana ngā manuhiri me ngā kura katoa ki roto i te whare. Kei te takiwā o te waru rau tāngata ka o mai ki roto o tēnei whare. Te takiwā o te waru rau tāngata. Engari, e titiro ana hau ki te haukāinga, kei kona anō ngā haukāinga e whakarite ana i a rātou anō. He mahanga marae i tēnei takiwā o Aotearoa. I te hiko o te ika, kei te takiwā o te whā te kaumāwhitu, i konei anō i ngā puhi pū anō, kei te takiwā o te rua rau. Ai, ka mutu he maha ngā marae. Nā reira, kei konei anō e nei o tātou panaunga ki te hāpai, te tukunga o te Māori kia Tainui. Nā te meko Tainui te te rohe, ka whakahaere hia, ka hāpaingia tēnei kaupapa a te tau e tū mai ana. Tēnā te Māori, te mea kei runga i te tēpūrā, kei te taha, kei muri i te, kei te taha o te pikitia o Jim Peters. Engari, kei kona anoa, Dick Dargaville, ka tahi anō, ka taha atu ki te ao wairua e Jacob, he maha ngā mate kei o tātou marae i tēnei wā, ka aroha hoki nā te mea ko Dick Dargaville tētahi o ngā tino kaumātua i tino kaha, i whakapau kaha ki runga i ngā kaupapa, ahako tika whenua, ahako ngā tika moana, kei kona anō ia e hāpai ana i ngā kaupapa e pāna ki ngā wātene Māori. Ai. Tēnā kōrero hia mai te kaupapa o ngā wātene Māori i raro i a koutou o te puni kōkiri.
5: Ai, ko ngā wātene Māori, ko rātou ngā tino kaihāpai, kaitautoko i ngā kaupapa e kōkiri tiana i roto i ngā hāpuri. He pai rātou ki te mahi e ngā mahi pai ake i ngā pirihimana i te mea, te nuinga o te wā, ko rātou ngā kanohi tino kitea, tino mōhiotia ana e te hāpuri. No reira, he te nuinga o ngā iwi nei, e mōhi ana kia rātou me tā rātou mahi, hei pononga i wainga tonu i ngā iwi katoa.
6: O tira e tātou mā, e 2 miniti e toi ana ka tīmata tēnei hui ki te karakia. Engari, ka tuku ahau ia Jacob, tēnā koe Jacob, i tō whakawātea mai ki te tautoko i ētahi o ngā mahi i tēnei taha o te kāmera, he paite ki te ia koe. Me taku mōhio hoki, ko koe tēnā e torotoro haere ana i Wainganui ngā hapū me ngā iwi katoa o te taitokerau. E puta pai ai ngā whakaaro, hei whakatinana hoki ngā whakaaro, e huahua ngiana e ngā haukainga, hei oranga mō ngā kainga. Engari, e titiro ana hau ki te takoto o ngā tūru, ki te āhua o te noho, o te iwi, he tohu tēnā, kua rite te pare mo te karakia. Nō reira, ka whakawhiti atu ki ētahi atu kaupapa, hei whakapāhotanga mō tēnei wā. Tēnā koutou, kia ora mai anō tātou.

0: to microphone. Aroha, mate.
1: E te taku I tika haere a rongo ki te Aotearoa. Ki te ao marama, tēnā rā koutou katoa. Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pāhotanga e whakahaere hia nei e te reo te tai toke rau. Kwa ni māki ha tōku ingoa, tētahi o ngā kaupāpāho, kaitau toko ai tō tātou kaupapa I tēnei o ngā rangi whakamutunga mō ngā whakatatai manu kōrero Amotu atu I konei Papa Hawaiki mō tēnei tau 2020.
2: Oh ai, e tu ana tēnei whare ki runga I ngā whenua e karangahia nei ko Ōpango. Okay. Ko te kaupapa e whakahuihui nei a tātou I te rānei e hoa mā. Ko ngā whakataetae a motu mō ngā manu kōrero. Mō tēnei tau, 2026. Ka mutu e hoki, e hoki mai ana koutou ki tēnei whakapāhotanga kia mōhioi, ko wai ngā toa. O ngā wāhanga e whā e kapi ana I tēnei whakataetae a motu mō ngā manu kōrero. Nō reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga katoa. O Aotearoa nei, o tēnei motu, whakawhiti atu ki te Waipounamu. Tēnā koutou I tēnei ata, tēnā koutou I te āhuareka o ngā kōrero, kua kōrero hia e ngā kaikōrero katoa ki te papatū waiwai. I ngā rā kua taha atu nei. Engari, tēnei te rā whakamutunga. E tika ana te rā e ane. Aini ake nei. Ka rongo tātou I ngā ingoa o ngā toa. Mō ngā wāhanga e whā. Engari, kei kona anō te taitamatāne pairawa atu. Te taitamatāne pairawa atu. Mō ia wāhanga. Mō ia wāhanga. Ka mutu kei kona ngā wāhanga mō ngā teina me ngā tuakana.
1: Ai, tikana me mihi ki e rātu o ngā taonga, ka whakawhiwhia ki ngā hunga I eke I roto I ngā wahanga rereke, haungara ngā wahanga tokowha, te kaumārua pia ngā tohu, e haere ake nei mō ngā hunga, I kaha whakapua ki whakaaro I roto I ngā rā e toru, so e mihi ana ki te apopo ngā rangatahi I tutū mai, I tutū te puehu ki mua I te aroaro I roto I e nei rā, e mihi ana ki ngā kura katoa o tira ki ngā kaikōrero katoa I tū mai, ki ngā whakatatai a motu nei.
2: Ka mutu, ka mihi hoki a hau ki te āhua o te noho o te imi, I ngā rā kua taha tū nei. Ako ko te wahanga mo Tāturi Carol me ngā teina, Rāwhiti Ihaka me ngā teina, ko te rā tuatahi te rā I tū te wahanga mo ngā tuakana, arā ko Korimako mo te reo Pākehā, pei te Huri Nui Jones, mo te reo Māori. Ko ngā kaupapa hoki, pai ki au ngā kaupapa, me ngā tohe e kapi ana I roto I ngā kōrero I whakapuaki nā e rātou, e tahi e kōrero ana mo te reo Māori, e tahi e kōrero ana mo te taiao, ka mutu e tahi atu e kōrero ana mo o rātou whakaaro mo te Aotorangapū o tēnei wā. Me te āhua rereke o te Aotorangapū I tēnei wā.
1: I te mea he taupōti tēnei, kaha ki te tātou I era, tūmomo kōrero e kaha puta mai ana.
2: Ai. No reira e tātou mātāria te wā ka rongo tātou I te karakia, engari hei whakamahara ake ki a koutou ko ngā kaupapa e ono I mainga mo te reo Māori, me ngā kaupapa e ono I mainga mo te reo Pākehā, ngā kaupapa I whiriwhiria, e ngā kaikōrero katoa I a rātou e whakarite ana I o rātou nei. Tuhi, kia ngoto e ngā whakaaro ki o rātou mātenga, e pai ai te tū me te kōrero o te wāhanga I whiriwhiria e rātou, I tohu a rānei e rātou.
1: Ai, mihi ana hoki, kia tātou te taitoke rau, ko tātou nahe a te rohe, e whakahāre ana i te wahanga reorua, tāhimi henare, engari ko waiho pia tērā o ngā wahanga mō ngā whakatatai a motu, engari kaha whakamahi ana te taitoke rau I tērā o ngā wahanga mō ngā whakatatai a rohe, te reorua, bilingual section, tāhimi henare, ka noho motu hake, ki roto anō I a tātou te taitoke rau, mihi ana ki tērā o ngā tupuna.
2: Oh, ai. Ka mutu e tātou mā ko te rā whakamahi. mutu ngā tēnei, e mihi ana hau ki ngā reo irirangi e pakarongo mai rā, kei kona anō ngā whakapāhong tanga e, e hāpai ngi ana marunga i te kaha o te taupānga e kia nei ko whare kōrero. E titiro ana hau ki te āhua o ngā pikitia, o ngā kaiwhakawā, e haere ana ngā kaiwhakawā i nāia nei ki runga i te ātāmira ki te noho, e noho ana ngā tauira, ngā kai kōrero ki runga i te ātāmira i tēnei wā. Tēnā ho mai e tahi pikitia, Jau, kia kitea te iwi, ai, te āhua o te ātāmira. Kei kona ngā kai whakawā, ko te kai whakawā a Lana, Thomas tērā, ko kei kona Mātai, Mātai Smith, ko te timekeeper tēnā, Blake Ihimaira, he mahi nui, he mahi nui te mahi a te timekeeper. Ai. Ka mutuko ia te mea e āta, āta kaute ana i te wā, ka hoa atu ki ngā kai kōrero, ka āta tiaki i te rā wā.
1: Te whakatū haki i te wātika, tangi mai o te pere i te wātika.
2: Ai, te tangi o te pere, e rā āhuatanga katoa. Engari, e titiro anā hau ki te āhua o te, o te ātāmira i tēnei wā. Tēnā, ho mai ētahi pikitia o te whakaminenga, tēnā koe, Jau. Kia kitea e te iwi e mātakitaki ana te āhua o te whakaminenga. Ka pai. Hei kona anō te taha, te taha ki te whakaminenga i aia nei, e titiro ana hau ki te ātāmira, taihoa ke nei, ka tuatu te kai kōrero, tuatahi, ara te tangata e tika ana kia tuku i te, te reo karakia, hei tīmata i tēnei wā tuku tāonga. He mea tino nui te karakia i ngā kaupapa pēnei. Ahakoa, he aha te rā, rā tuatahi, rā tuarua, rā tuatoru, rā whakamutunga, kua tīmata katoa ngā rā ki te karakia.
1: Ai, e tauai ngā whakahaerenga.
2: Mangupai te āhu o te noho, o te iwi. E kī ana te whare i o tātou nei whanaunga e haere, haere mai ana ki te whakarongo ki ngā kōrero mo te āhua o ngā whiriwhiri, ngā whiriwhiri a ngā kai whakawā.
1: Ko ai te mātātoki o ngā kai whakawā i tēnei tau? E aua, sure, aine ka pia ka kite, aine pia ka tū tērā tangata. Ki te kauhau, ki mua i te
2: aro. Mau tēnā e rangahau e ani. Mau tēnā e rangahau.
1: Mihi ana ki ngā kai kōrero.
2: Hoi anō rā, ko tāku ki a tātou, e tai taima e mea nā rātou, ko te tuakana, ko te teina e ngari, e tai taima, ko te teina, te tuakana.
1: Tātoko.
2: Ka mutu ko mea te tuakana e huri whakatereiti, ko mea tu te teina kaore huri whakaterewe.
1: Huri whakatere, hare anau ki te taharewe.
2: Ka mea te, ka mea te rangatira e noho, ka mea te iu kao, ko te peke peke.
1: Haramai,
2: te pai. Engari, me whakawhiti atu tātou, aha ko e nei rawe rawe, me whakawhiti atu tātou, ki te ātāmira, e ngua ana te whare, he tohu tēnā, e tīmata ana tēnei kaupapa ki te karakia. Nō reira, ka whakawhiti atu ki te ātāmira inā ia nei.
3: Kei kona ia e ki te tiro, mena kei kona e katoa ngā kai kōrero. Does everyone know if the entire rohe is here? I must say, yes, eh. Kia ora, nau mai ki te wā tuku taonga e te whānau.

i takura ngātira kahara au kio, te tukuatira i tēnei tāonga, o te tamātoa, o te wahanga, o te rāwhiti i haka. He tāonga tēnei, he maharana, he tohu mahara kia George Pomana. Ka whiwhi kia koe paihere rās no te kura kaupapa Māori o Manatamariki.

0: ko tiraia e tātou mā. Ho mai rā te pakipaki nui whakaharahara ki ngā kaikōrero katoa i roto i tēnei tā. Kei te iwi kāinga kei ngā mana i te whenua kei wakuranga tira ka tuku atu te wā kia kuta.
1: Tēnei te tuku atu i te mauri ki a koutou e ngā whanaunga i ngā huanga. Tatu i horā o ngā mihi hakamutunga ki a koutou ki runga ki ngā kaiwhakawā. Nā koutou i rangatirai, tēnei huihuinga tā ngata o tātou, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. O tirā, e ki ake ana, kia kaua ahau e mihi kia hau ano. Engari, ngā ringaringa ngā waewae o tā tātou kaukopa. E kore noihoe oti i te tangata kotahi. Engari, he pērā te kaha tini o ngā waewae o ngā ringaringa. I haumoe ai ki roto ki te kaupapa nei. Ka mea au ki kona, e koro mā, e kui mā, e tā marama ki a tutuki. Ah, kua tutuki, kua tutuki, kua tutuki. O reira, ki aku whanaunga, ki aku pātata, ki ngā tapito, o tēnei kāinga, e mihi atu ana, mihi atu ana, mihi atu ana. Mihi atu ana hoki ki ngā reo karanga, i tino whaitu arai tā tātou kaupapa, ki nei rā ka mihi, ki nei rā ka mihi, ki nei rā ka mihi. O reira, waiho ana ki konei, kia kau e tō roahia, ngari kia pofo poto te kakau o te paipa, e mihi katoana. Tāru ana kia tātou. Haere atu rākau te irina i ngā manaakitanga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Tēnei mea mo te kōrero, i te mate koe ki te tārua i ngā kōrero, tēnā whatia te kakau o te paipa kia pota. Reira ko tāku he tautoko ake i ngā mihi a taku rangatira, i ā koutou hei ngā rero paunamu, hei ngā pītiki o teki. E te iwi e te motu, nau mai, hara mai piki mai kake mai. Hara mai rā mā te tua o te kā rea rea, i riro mai ai arei tū rā wako rei pai. Hara mai rā ki te taumaru marutanga o Māhi Nārangi o Tūranga Waiwai. Hara mai rā ki te aro aro o te Māori o te Motu. Hara mai rā ki te aro aro o Kuini ngā Waihono i te pōpōta tau te ferofero te Tuawaru. Hara mai rā ki ngā Waitaioretanga o Waikato. Hei te tau e tū mai nei, kūkū anō ai te kereru, ke te kete anō ai te kākā, koe koe anō ai te tūi. Mātau, te iwi, e manaaki ana i te kaupapa o ngā manu kōreo. A waiho, mā ngā kupu, o taku haka, koutou e pōhiri mai ki te riu a Waikato huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

koe ea tēnei wāhanga e tātou mā tēnā taki tūtū mai tātou o tā tātou himene whakamutunga.

0: Kei a kūrangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora ngā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. Kā tihā i tīwi i tēnei haora ko te whātekau māri matau o tētahi o ngā kapaha katoa o te motu o te wakahuia. Ko te pukupuka nā Nikki Haiga i tuhi e whakapai ana he mea tūraki a Mikey Sherman a kai kawe kōrero tōranga pū e te taha matau o te ao tōranga pū. Me ngā hā kine kina e whai ake nei kia mau tonu mai. E whā te kaumāri matau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia te huri ake tātou kia ki ngi kiriona o tīti kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai ti kahurangi e tū nei. Me tai mai kā tika ki te tautoko i tēnei kaupaparangatira.
2: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheke iho mai i te wā ia koropapa, ia koka bīmia. Kamutu ki ai ki tō tāuareanga, me te manako ia, ka haere tonu, ka haere tonu.
0: Ko Porowhiua e Nikki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hōu, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ā tawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te tūraki i a Mikey Sherman, uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, ka mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. He ha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e ne tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinakina. Engari, he ha te rautaki e whanake tonu ai te rohe. Anei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
3: Nui no atu te pūte ko pauia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Ahakoa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehea rane i te whakarane, me pehea rane i mātou e tāe te āwhinatu i te hāpori kia whakarane a Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College, kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te pikinga o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o ngā pohi.
0: Kei kai kohe te whakataetai o ngā manu kōraro e whakahaere hi ana kia tahuri ake tātou kia Ropata Diamond o te komiti whakahaere.
4: Te taha o pei te huri nui, te taha hoki o Korimako. Nā reira kua puawai mai ai o rātou whakaro auahane i roto i tēnei mea te tino rangatiratanga me tēnei mea te mana motuhake e ai ki a rātou anō. Kā mutu te wetahi atu o ngā kaupapa kua hua mai ai i tēnei tau ko te kaupapa tua ono meki e tae ai wa tātou tamariki wa tātou tauira te ata whiriwhiri i ō rātou ake kaupapa. Nā reira, i reira ka hua mai ai ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro e titia nei ki ō rātou ngākau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Oe nora e tewi ki tēnei rauna, ki tēnei tau whāinga o te whakataetai Whutupōro NPC. Hei te pōnei a ka whakamanuhiri a tāhi mana i te kapo o te Waiariki ki te tauihu o te waka a Māui. Ana tākoro nui tērā tāhi mana ki te Waiariki. Hei a pōpō tāmaki makaurau ki a Manawatū. Ana hei te rā horoi te hātara e kā tū te nuinga o ngā kēmu o tēnei o rauna. Kā mahi nui kā pū ngana a te taitokerau ngā taniwhā ki te pupuri tonu i te hira Ranfurly ko Counties Manukau. E haere atu ana ki te tai tokerau, mei kore noe tū pono ka kāhakina atu e rātou. Waitaha kia murihiku, hei te ahiahi o te hātarei ana tai atura ki te pō te hātarei te raki pai whenua kia o tākau. Ana hei te hanarei e karema, hei te rā tapu, ana ko te whanganui ātara e kimi ana i tētahi wikitoria ko tahi i roto i tā rātou tākaro kia Waikato. Nō re re tiwi koe ranga hā kine kina o te wā e mihi ana, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ia kuranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hārai. Rere atu nei, kia koutou i te reo i rangi o Wātea i Tāmaki Makaurau. Hoia nō rā i tīwi, whai ake nei, anā ko ngā kōrero o te wā. Mō te whakataetai o ngā manu kōrero, kai kai kohe e tū ana i tēnei wiki. Hurira wāke ki te prēne a te minita whakawhanake rohea Shane Jones. Hei whakawhanake tonu ake i te rohe o te tai tokerau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I mahi nui etahi kia tū te whakataetai o ngā manu kōrero ki roto i te tai tokerau i tēnei tau o tira ki roto o Kaikohe. Kia tahuri ake tātou kia Oropata Diamond o te komiti whakahaere.
1: E ko tā mātou o te reo o te tai tokerau. E hihi ati ana te hakatū tēnei kaupapa ki roto te pū o te whike ki te Kaikohe kohe nei. Kia pōwhiri tia rā ko ngā iwi o te motu ki runga o Papa Hawaiki i te rā o te mane. Ko tā mātou hoki te ata manaaki atu i ngā kura i taitai mai no te waipauna murano te nuinga he tuatahitanga ki tēnei pito o te motu. O tira ki tēnei pito o te taitokerau. Ka mutu. Ko te toro atu tā mātou ringa, kia manaaki nui nei ngā tamariki, ko tai tawhiti mai, ko tai tata mai.
0: He ha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e tau nei i roto i ngā kaupapa ōhanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, he ha te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
2: Rino atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Ahakoa, kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari, kahore he mahi tu atu me pehea rānei mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakarane a Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i ā tātou tamariki. Engari, kei kona anō wetahi, mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College, kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwa tātou mo te pehe o te picking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpohi.
0: Ko Porowhiu e Niki Haiga, he pahu nui ki Waingatunu ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hōu, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whai nei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ā tawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te tūraki i a Mikey Sherman Uri Māori kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū e whai ana ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga ka mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. E whā te kaumārima tau te kapahaka o te wakahuia e tū rangatia.